Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə şəhər yezi ahallarının davalını suğurtçısığa həq tapşırış aldıda durudu. Siz qaysı davalını suğurtçısı siyasətlərini bilişiniz gerək digən xəbər deyqitinlərdi boludu. 2027-ci yıllıq şəhər yezi ahallarının asasi davalını suğurtçısığa qatnışıb həq tapşırış vaxtının pat ardı başılınışıqa əgişib, nurğun ahalə bir yılda 400 yuan tapşırış zadı ərzimdu, ərzməmdu digən qumani sualni yəni bir qitim oturğa qoyuşdi. Kiçik kesəlni adətdiki ambulatoriyada görsəsə, qançilik acot qıldır qılıb oludu. Balnesdə yatqanda acot qılış çeki qançilik. Başqa cayda davalanız qandaq buludu, köpçilik umum yüzlük köngül bölü vatqan davalanış kapaldı məslisigə qarda, biz bugün köpçiliknin siyasətnin muhim noxtalarını eniq düşünüşüge yardan birimiz. Aldı bilən, həq tapşırış hesabatını eniq qılganda andın köngüldü san buludu. 2026-cı ili Altay'nın şəhər yezi ahallarının asasi davalını suğurtısıga məbləq gəmləş ölçümünü misalga alsaq, hər bir adam hər ili 1274 yuan tapşırdı. Şəxslər pəqət 400 yuan tapşırdı. Qalğan 874 yuan hökumət maliyyə yardım puludun çıxırladı. Bu dövlətnin kapalətləndirişinin köp qısmını üstüge alğanğa baravər. Amma pəqət az bir qısmını çıxırdı. Teximu, qəlibni illitidigini, alahaydı kişilər topini kapalətləndiriş. Tövən turmuş kapalatıdın bəhrman boludigan ayillər pəqət 100 yuan tapşırsıla, qalğan 300 yuan davalaş qutquzuş yardan veriş bilən toluq kapalətləndirdi. Alahaydı qiyinçiliği bar beqildigan kişilər, yetim balılarga şəxslər həq tapşırmaslıq, toluq sombuluq hökumət yardan beriş işqa aşırılıb, hər bir türdiki kişilərinin davalanış kapalatıdiki qolay abdomobilgi ulturışıqa kapalatlı qılınıdı. Ambulatoriyada kesel körsəsimu acot qılınıb, kiçik kesellərimu çoğun kapalatki iyi buludu. Nurgun kişi davalını soğurdisi pəqət doktorxanıda yetiştila işlinidu dəb qaraydı. Əməliyyətdə kündülük ambulatoriyadımu oxşaşla paravallıqdın bəhrimən bulalaydı. Yezi bazarlıq doktorxana, kənd şifaxanası qatarlıq, birinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatları da adətdiki ambulatoriyada kesel körsətsə, acot qılış nisbiti 85% ki yetidu. Bir qitimda ən köp bolğanda 50 yuan acot qılınıdu. Bir yılda cəmi 500 yuan acot qılınıdu. Zukan bolub, qızıp qeliş qatarlıq daim körüldüğən kesəliklərdə işik aldıdıla əməli nəbki erişələydi. Yuqırqan besim, diabet kesli bimarlarga qarta məxsus iki kesel ambulatoriya təminatı təsiz qılınıb, ikinci dərəcəlik və onundan tövən doktorxanılarda doğru alsa 60% acot qılınıdı. Bir yılda hər biri 500 yuandan acot qılınıdı. Dəsləbki çıxım çeki bolmaydı. Xəclisla acot qılğıl boludu. Uzaq müddət doğru içişkə tegişlik 20 xıl sozulma kesəlgi qarıda ambulatoriyada sozulma Allahidi kesəllərini davalatışını iltimas qılğandın kiyin birinci dərəcəlik davalaş aparatları 90%, ikinci dərəcəlik davalaş aparatları 80%, üçüncü dərəcəlik davalaş aparatı 55% acot qılıdı. Yuqırqan besimnin yıllıq çeki 2000 yuan. Yaman süpətlik ösmini ambulatoriyada davala sonmisi 80,000 yuan yedidu. Doktor xanının dərəcisi qanç tövən bolsa, acot nisbiti şönçü yuqır boludu digən prinsipqa əməl qılganda, asasi qatlamda doktor xanda yetib davalanğanda xeyli köp pul ticəb qalğıl boludu. Navada, iğir keselgə qırptar bolub qilib, asasi davalını suğurtısının 80,000 yuanlik bir tutaş gəmləş çeki yetişmisə, odu qüp kətmisi mu boludu. Suğurtıqa qatnaş küçi, iğir kesel suğurtısının özlükidin bəhrimən boludu. Artıq haq tapşırışının haciti yox. Sərib qılınğan pul qancı yuqır bolsa, acot qılış nisbiti şöncü yuqır boludu. Ən yuqır bolğanda yenə 300,000 yuan acot qıldır qılı boludu. Tövən turmuş kapaldıdın bəhrimən boludigan ailələr, alahidə qiyinçiliği bar kişilər qatarlıq, qiyinçiliği bar ammağa qarta yenə 3-cü dərəcəlik davalaş, qutquzuş, yardan beriş kapaldı bar. Ambulatoriyada

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızda su kemçil buluş bədənge qandaq təsirlərini ilib kilidu digən məzmunu sözləb birimiz. Asan ciddiləşsiniz, təşvişlənsiniz, kiçikinə bir işqimu keybiyyə cəhətdən ciddiləşsiniz, bəlkim siz bir addi səbəb kisəl qarğan buluşunuz mümkün, o bulsumu su işçişiniz yetərlik bulmaslıq. Köp qısım kişilər keybiyyət halda bilən su işçişini nahayti az bağlaydı. Lekin tədqiqatlardan bayqılışca suni köprək içib biriş, kəyfiyyatını tənşəb, diqqatını yaxşılaşdan yaxşı doğrusu ikən. Bir türlük tədqiqatda bayqılışca suni az içidigan kişilər besimgı duç gəlgəndə, besim hormoni kortizol inqası teximi küşlük bulub, teximi asan ciddiyleşib bir aram boladigən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, bədəndə su kəmçil bulsa, suyduk əydəşkə qarşı hormoni örüldü dedigən. Bu hormon suni saqlaş bilan birga besim sistemasini jallandirib, kortizol moddasining ko'p miqdorda ajralib chiqishini ilgari surdigan. Uzoq muddat mushundoq bo'lganda yana yurak qon tomir kasalliklari, metabolizm qalaymaqallish xavfini oshirib yetishi mumkin ekan. Ilgirki nurg'un tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yetarlik suv ichish kayfiyat va diqqat e'tiborga nisbatan nihoyatda muhim ekan. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha,

0: Elektr energiya sistemisinin tənşiş ixtidarını aşırış, kəsibke dəl cayda sodigar çakırış qatarlıq usullarda köpxil tədbirini tən kollanıp, yeni energiyadın paydalanış ünümünü muvabbiq səviyyədə saxlaşını kapalətkə iqi qılımız.
1: Əmdi, 15-ci 5 ilini yaxşı başlap, yeni musabıda cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhifimiz boyunca anladış birimiz. Stansımız xəbri. Növətdə, Abdonum rayonunun hər qayıs çaylardaki nuxtuluq türlərdə süpət və quruluş vaxtı çıng tutulub, tür quruluşlarda yeni ilgirləşlərini qolğu kəltürüş tiziltilməkdə. Yakında Dövlət yolu 3033-ci liniyası, Kuytun Maytağ Kuça yukarı sürətli taş yol turunun qismən tonellərdə rəsmi işçigi kırıp quruluş qılındı. Ağçomaq 2-ci numarlıq toneli, Kuytun Maytağ Kuça yukarı sürətli taş yoludaki noxtuluq kontrol xarakterli quruluş. Şundaqla Tiyanşanın canubi və şimalını tutaşdırdığan aç kuşluq qatnaş tügini. Bu quruluş rayonu ekologiyası səzgür cayğı cayləşqan. Tür bölümü yeşil quruluş qılışdı çıng turub, ilmi layihə və hünər sənət layihəsi tüzdü. Tür quruluşu məsuli Yang Jihua mındaq dedi. Yeşil quruluş qılış ideyasını çıng turub, meydanını muvafiq planlab, yepinçi ösümliklərinin buzğunçuluğu uçuruşunu azaytdıq. Çim çöplərini mərkəzlik döyüləb, qarallik asırab, quruluşdan kiyin əsliyi kəltürümüz. Ürümçi İqtisad Texnik Taraqiyat rayonu Tudunxabar rayonudaki ID yenilik yartış meydanı türden növbətdə quruluş tizlətilməkdə. Bu türünün umumi quruluş gölümü 150 min kvadrat metr bolub, soda, baş iştab şıxanısı, pul mamilə, mehmansaray, yemək işmə qatarlıqla bir gəvdə qılınğan 5 A dərəcilik ali şıxana və soda universal gəvdisi bərpa qılınıdı. Yüşu pən texnikisi. Çangcang elektr sanayiti paychaklik şirketi qatarlıq qarqalla bu işxana və soda universal gəvdisiga makallaşıdı. Şinjang ID qarxanı başqurış çəklik şirketinin baş injiniri Rin Shaoxiong bu türünün kilər yili 11-ci ayda pütüb işletişki tapşırıladığallıqını tonuşturub mədaq dedi. Növətdə yığın mərkizinin asası gəvdisdə davamlı quruluş qılıvatqandın başqa qalğan binalarının həmisinin öqzisini yaptıq. 16 müstəqil binanın 90% tam quruluşunu tamamladıq. 10-cı ayının otarlarında toluq tamamlaşını mölçərlədik. 11-ci ayda 8 qəvətli 4 işxana binasının tam quruluşunu 60%-ni köpürək tamamlaşını tırışıb işğa sürümüz. Ətrafdakı 30 min kvadrat metr kildiğən şəhər məmuriyyəti bağ orman mənzəri quruluşunu mas qədəmdə alğı siljitib atırıq. Dörbilcin ayasının 2025-ci ildən 2027-ci ilə qədər olan yuxarı ölçəkli yetiş quruluşu türdəki türlük iş tərtibləri puxta alğı siljitilməkdə. Bu türünün ümumi quruluş kölümü 205 min bu. Bunun içində 2026-cı il elib verilədigan quruluş kölümü 80 min bu. Türü quruluş qılğuş tərəf Şinjan Çingye quruluş guruyu çəklik şirkətinin quruluş texnikisi məsuli Ca Hongyu mındaq dedi. 4-cü ayının 1-ci günü quruluş başlanğandan bu yan qum tındırış kölçüki quruluşdan 3-ni, su yığış kölçüki quruluşdan 3-ni, başquruş ponkut uyudan 6-ni tamamlab 3 kilometr etiz yolu yasadıq. Keyingi mezgilde maşina ve kuruluş kadınlarını köpeytip, 11. ayının ahırgıca kalgan kuruluş vazifesini tamamlaşka kapaletli kılımız.
0: Stansımız Xevri. Abdonom rayonluq geologiya idarəsi Surayi mühitini geologiyalik təkşürüş mərkəzi yolğa qoyğan Cənubi Şincandakı qumluqda su izdəş türüdə yığında yeni bösüş qolğa gəldi. Abdonom rayonluq geologiya idarəsi Surayi mühitini geologiyalik təkşürüş mərkəzi Cənubi Şincan qumluqdan su izdəş türünün məsuli Kang Jian Türk kollektivi Təklimakan qumluqının cənubi çetiriki Niye nahiyasının əndir yezisi və qumluq otursiriki Mazartağ cənubi rayonu da kən küləmlik yer asti suyunu yeğindin bayqab, qum astıda pəqət toxtam su və tuzluq sulu bar deyən ən-ənvi qarajını buzub taşlıqalıqı. Həm də Təklimakan qumluqının qırvikini qarşalaş qurulayışına qırtaq tuzluq sudun paydalınış təcrübə ponkita qurub, qumluqdiki qırtaq tuzluq sudun paydalınıb, bixətlər suğırıb, qırvikini qarşalaş Qarşalaş qurulışını yeni su mənbəsi terikigə iqi qılğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Bu qitim süni hemrah, asman, yer, quduqni bir gavda qilib, tuzilishini süni hemrah

0: күзәттік. Айрыпланда ер-юзіні саумия оқылып, ерді қайта физикалық текшіруш, төшік тешіп, дәлілләш арқылық бұ жайдыке ер асты сүйінің иқын су икәлігі, еңлінадығалығы, татлық су, әм тұзық су бар икәлігіне байқыдық. Türk kollektifi 3 ölçemlik model ve su rayı geologiya uqum modeli yazıp, tatlıq su bilen tuzluq suunun tarqılış dairesini dəl cayıda ayrıdı. Həm şu asasda yıraqdın seziş, geofizika, su rayı muhitini geologiyalik təkşürüş, ekologiyalik muhit sallıq məlumatı qatarlıqlarını yuqrıştək tətqiqat usulü bərpa qılıp, su barmı yok, qancılık ba, nemgi işiltimiz digendek sistemlik məsələlərge dəl cavab tapdı. Autonom rayonluq geologiya idarəsi su rayı muhitini geologiyalik təkşürüş mərkəzi partiya komitetinin muavin şujesi müdir Zhang Lei mundaq dedi. Bu türnün əhmiyyəti qançılık su tepişdilə əməz. Bizning maqsadimiz su boyligining Qumliq rayonining uzoq mazgillik taraqqiyotiga imkoniyatlik sijil tirak bo'laladigan bo'lmaydiganligiga javob deb, Janubiy Xinjiangning suv bexatarligi andizasini qayta barpo qilishni geologiya loyihasiga ega qilish.
1: Stansiyamiz xabari. Xotin viloyati nohiya yeza kent 3 darajalik ashyo obrot mulozamat sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, shahar yezlarining avatish yetkazish mulozamatining ravonligiga kafolatlik qilib, yezi kentlarning o'zgacha mas'uliyatlarini texmi kan bozoriga yuzlantirdi. Shinjang Ziyo Loti Tor Pan Texniki Chakdik shirkatining bevosita ko'rsatish uyida riyosatchi Xotinning chilan yong'oq Qatarlıq özgeçi yezgilik məsulatlarını təvsiyə qılavatqan bulub, tordiki zakazla üzülmədi. Riyasetçi Aypaşa Abdüvayiyyət mündaq dedi. Beycan, Şanxay, Tianjin, şundaqla məmləkətinin hər qaysı cəhərlərdən zakaz düşüb duruvatıdı. Ula bizdən Xotənin özgeçi yezgilik məsulatlarını naid yaxşı görüdü. Shinjang Ziyo Loti Tor Pan Texniki Chakdik Shirkati Xotinning a'lo sifatlik bog' o'rmon boyligiga tayinib, asli ishlab chiqarilgan joyda sotib olish, o'lchamlashgan, ayirib pishiqlash, omborda saqlash, sifatni kontrol qilish, torda sotish, mamlakat bo'yicha taqsimlab yetkazishdan iborat to'liq kasb zanjirini shakllantirdi. Shirkat tijorat bo'limining direktori Raila Mijet ahvol tanishtirib mundaq dedi. Növbette karxanımız Jungo Poştisi Qatarlıq birkınca əşya obrot karxanısı bilən həmkarlıq ornutub. Məsulatlarımız nə? Hər günü məmləkətinin hər qaysı cəhərlərgə vaxtıda yetküzü batımız. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıqca məsulatımızın setiliş miqdarı 800 tonnudun köpürəki yetib, bulturuq şu məzgildikidin 100 tonnudun köpürək açdı. Xote vülayeti yakınıqı 2 yılda. Yeza əşya obrotunun tərəqiyyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlaş üçün əşya obrotu ul əsliyyələrini bir tutaş pilallab qurub, nahiyyə dərəcilik ortaq təqsimləş mərkizini, yadroluq tügün, yezi bazar universal punkit noxtalarını ötən tügün, kənd dərəcilik xəliqi qolaylıq, mulazimət punkitlərini, oldun qısabının axırıqı uçıqılğan, üç dərəcilik əşya obrotunu mas tərəqqi qıldırış əndizisini küçəb bərpa qılıb, əşya obrotu transportudiki tosuq noxtalarını sıcıl ravallaşdırdı. Hazırgıca vilayet boyunca poşta mulazimət tor noxtası 117-gə, tez yetküzüş qanuni 2 karxanısı 15-gə, şöbə, tarmaq, aparat 50-gə, Ақырқы ұш тор ноқтысы 480-ге етті. Қарқаш нахиясы, нахия бойынша 3 көчі башқарымысы, 16 езі базары 2 төн мейданны әвәтіш, еткізіш мұлазымыты білен толық қаплашыны шықаш өрді. Jungo Poştisi Qarqaş nahiyalik şöbə şirkətinin poçta yollanmalarını bir tərəf qilish mərkəzi nahiyə rayonundakı yadroluq əşya obrotu tügünü bolu süpüti bilan kuniyə 10 mingdən artıq poçta yollanmasını bir tərəf qılıb poçta yollanmalarını şu günü ayırıb şu günü yetkizish nahiyadakı hər qaysı yezi bazar kənd məhəllələrinə vaxtında yetkizishni işə aşırdı. Mərkəzin məsuli Həsənjan Turğun tanışdırıb mındaq dedi. Her gün təxminən 7000 ətrafında mal tapşırıb alımız və yetküzümüz. Her günü tapşırılınğan poçta yollanmalarını şu günü ayırıb bir tərəf qılıb, hər qaysı yezi bazarlıq poçtxanalarına yetküzüb, ammanın şu günü poçta yollanmalarını elişigə həqiqi kafalətlik qıldıq.
0: Stansımız xəbri. Hazır Korlu nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgiliyə kirdi. Korli şəhri köp xil tədbir qollanıb, nəşbüt setişini ilgiri sürüb, bağvallarının hosul aşırıcı və kirim köpə etişigə küt qoşdi. 2026 yıllık korla neşbiti işlep çıkırış setişini udullaştırış yığını yakında korla Kemingüen Menzra rayonu da ötküzeli. Faaliyet meydanda memleketin her kaysi caylarıdaki meyve obrot bazarı, ham yeni mehsulatlar zencirsiman karhanaları, çoğun tipki elektrolluk soda supulları, hem de şu caydaki tarihçılık kesbi kooperatifleri, tarihçılık mahirleri nek meydanına cem olup, bazardaki setiş yollarını ortak kenaytti. Dongfang Zhenxuan, Jingdong Qixian,

0: 96 nahiye, şehir, rayonunu kaplaydı. Şinjan'a yardım beriyatkan 20 ülke, bivasta karşılık şehir ve gerbi kısımdaki 5 ülkenin adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet aparatlarını katnışka teklif olduk. Abdonum rayondaki 377 karxana, Biyantuan'daki 42 karxana, Şinjan'a yardım beriyatkan ve gerbi kısımdaki kısmen ülke, bivasta karşılık şehirdeki 75 karxana, asasi faaliyet meydanıdaki teklif kılış faaliyetine katnayışıp, karxanalarının adam işletiş ihtiyacı ve okuş bütküzgelerinin hizmet izdeş, işgü uğurlaşış ihtiyacını teyhmu yakşı kandırıdı. Ürümçi şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi Partiya Grupsının şucisi Lo Jian Guang, merkezi şehirdeki noktalıq kesiplerinin ixtisaslıqlarga bolğan ihtiyacını dəl jayda maslaştırış üçün bu qitimki faaliyetinin asasi faaliyet meydanında merkezi şehirinin yeni hərketlendirgüç küçü məxsus rayonu olayda təsis kılınğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Yaşlarının hizmet izişige küç koşuş üçün 30 nece akıl hizmetge teklif kılış üskünesi sebep, mülazimet ötkilini aldığı sürüp, asaslı hizmetge teklif kılış rayonu'a kiriştin burun, işgü uğurlaşıqa yetekçilik kılış, kısıkça tercüme halini tekşürüş katarlıq, illik yürüşlük mülazimetler bilen təminleyiniz. Şehir boyunca cemi 200'den artıq uğrun pahaliyetge katnayışıp, 5000'den artıq əla süpetlik iş uğrunu bilen təminleydi. Teşvik kılış, tonuşturuş, yığınğa kapaletli kılıştaki türlük tayyarlıq vazifelerini bir gevdeleştirip alğa sürüp, əla süpetlik iş uğrını, səmimi mülazimet arqılıq, oxuş bütürgeller üçün hizmet ornığı tutuşudgan yuqur süratlik yol bərpa qılımız.
1: Stansımız xabri. Qarmay şəhri ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhri planını yetekçi qılıp, ixtisaslıqlar siyasi sistemisini sıcıl mükemmelleştirip, şəhərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa ixtisaslıqlar kuvveti qoşdi. Xuanış ve yin bultır yıl ahırda Qarmayğa kelip xizmet qıldı. Bir neç gündün bu yan o ıltımas qılıp, alğan 80 min yuallik ixtisaslıqlar yataq beletini yeni öy setibilişdən aldın tapşırdıgan pul qılıp işletişini pilalladı. Huang Shui-ying muhbirga, özge oqşaş sırttın kelip xizmet kılıvatkan yaşlarının 7 günlük yataq yardım pulidin bahrimen bol alaydıqarlıqı, yana aylık icarakı tövən bolgan ixtisaslıqla turalğısıgı bevastı köçüp kiraliydıqarlıqını etip mındaq dedi. İxtisaslıqla turalğısıda turup, öy icarakını xeyli köp tecep kaldım. İxtisaslıqla yataq belitin işləsəm, öy setibiliş çıxımımı azıyıp, makallışış besimim həqiqi yenikləydikən. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlarının öy ehtiyacını gözdə tutub, Şinjan boyunca başlamçı bulub ixtisaslıqla ötünü, ixtisaslıqla turalğısı, ixtisaslıqla yataq beliti birləşkən, əmin öy kapaliti tədbirlərini yolqa qoydu. Bu siyaset hazırıqca 500 neçə ixtisas ilgisinin Qarmayda makallışışı yardım verdi. Qarmay şəhəri kəsib tərəqqiyyat ehtiyacını çördəb, ciddi ehtiyaclı qız 269 kəsibini elan qıldı. Həm də doktor magistrlarının təminatını münasib östürüş bilən billə 9 Ali Məktəb İttifaqıdakı Ali Məktəblə və Cungu Xəliqdaşöz bilən birləşib, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetiştiriş xizməti, ülügün noxtısı bərpa qıldı. 5 yıldın bu yan kirgüzgən yuqarı qatlamlıq, ciddi ehtiyaclı qız ixtisas ilgisi mandan aşdı. Jungu Nefit Daşösi Beijing Qarmay Mektep Rayonu'nun okutukçısı Sun Yili Dəl onlarının arasındaki biri. O mındaq dedi. 2024 yılının 5'de doktor açtı, okuşumunu tamamlap mektepki geldim. Mektep süpsiği tayinip, iki Türküm Dövlət Təbii Pən Fondunun təsdiqiği eriştim. Tədqiqat yönelişimge in tayinmas geldi. Qarmay, yerlik ixtisaslıqla yoşurun küçünümü küçəb qezib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş noktalıq türdün 11-ni yolğa qoydu. Bir yürüş ixtisaslıqla türdün sıcıl əməli ilişi, Qarmaydaki yerlik ixtisaslıqlarının yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü toluq qozqatdı. Statistikiga asaslanğanda ixtisaslıqlarını yetiştiriş alaqadar türlərdə hüquq verilgən kəşfiyyat patentinin 226-sı yaratılıb, 260 türlük pən texniki nəticəsini əməliyyələşdirişkə aylandırışqı türtükü bolğan. Qarmay şəhərlik ixtisaslıqlar mülazimət mərkəzinin muavin müdiri Ba Jianghua mındaq dedi. 15-ci 5 yılda ixtisaslıqlar texnika, tür, kasbni birlashtirib rivojlantirish yangi andisi ustida faol izlanib, ixtisosliklar afzalligini qarmay iqtisodiy va jamiyatining haqiqiy yuqori sifatli taraqqiyotidagi quvvatga aylantiramiz.
0: Әмді ұстансымыздың ұқтысасықлар топланған нефт шәхри пиланы қарымайның еқұры сүпәтлік тәрәққиятыға құвәт қошты маузолық обзорына алыдымыз. Еңліқ яратыш бірінші әркетлендіргөт көч. Ұқтысасықлар бірінші байлық. Қарымай ұқтысасықлар топланған нефт шәхри пиланыны елға қойып, ұқтысасықларыны кіргізіш, ұқтысасықларыны етіштіріш, ұқтысасықларыны еліп келіш бірікмі мүштіні яқшы етіп, ұқтысасықларының қатыржан мақалеші, тәрәқи қылеші, өз бейеділеші қиын болыш мәсілсіні әл қылып, байлық тіпірікі шәрінің типіні өзгертіп тәрәқи қылешіға ұзақ мұдәтлік ойатты күш қойшты. Xatırcım makallaşqandıla, köngülni xatırcım qılğılı, köngül xatırcım bolğandıla, iş qılıp nəticə yaratqılı boladı. Qarmay məvqəni ixtisasçıların əməli ehtiyacına qoyub, ixtisasçılar ötüni, ixtisasçılar turalğısı, ixtisasçılar yataq beləti birləşən əmin öy kapalatı siyasətini yolğa qoyub, əməli əmin öy paravallığı arqılıq sırtdan gələn ixtisasçıların vakallışış tənnərxini tövəllətib, qəlblərini illətiş tədbirləri arqılıq ixtisasçılarını elib qəlib kişilər qəlbini muqinləşdirdi. Kirgizish bilan yetishtirishni teng tutqandilar, uzoq muddatlik unum hosil qilgil bo'ladi. Qaramay, a'lo sifatlik oliy maktablar bilan birlashib harakatlanib, kirgizish yetishtirish supisi qurib, yuqori qatlamliq ixtisosliklarni sijil qabul qilish bilan birga, yerlik ixtisosliklarni yetishtirish ustida cho'nqur izlanib, ixtisosliklarni kirgizish supitini o'stirish, ixtisosliklarni yetishtirish unumini yuqori ko'tarishdan iborat qo'shchaqliq qo'zg'atishni ishga oshirdi. Bir şəhər qəlblərini ilətiş siyasəti arqılıq ixtisasçılara yaxşı muamələ qılıb, səmimi mülazimət arqılıq ixtisasçılarını qoğdab, kəng supa arqılıq ixtisasçılarını müvəffəqiyyətə erişdirəndə, ixtisasçılarımı münbət tuproqda yıldız tartıb, əməli işləb, məsuliyyətini zimmigə elib, şəhərin tərəqqiyatına bütün gücü bilən quvvət qoşalaydı.
1: Əmdi, mehir muhabbətə tolğan Tiyanşan. Şincan'a nişanlık yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Cansu'dan Şincan'a yardım gelgen Türkümleyen okutukçı, ilgar okutuş ideyesi ve okutuş usulünü Pamir İgizlik'deki Kızılsu oblastığı elip geldi. Kızılsu'daki okutukçı okutuşla onlarını su malum dediğim oldu. Qızılsu oblastlıq təcrübə otur məktəbdə Cansu'dan Şincan'a yardım gələn oqutqıçılar, Qızılsuluq oqutqıçılar bilən dərsini daim təng ötüdü. Şincan'a yardım gələn oqutqıçılar, Cansu'nun pişqan dərsxanı əndizisi, dərs təyyarlaş usulü, tapşırıq layihələş təcrübəsini Qızılsu'daki məktəblərinin əhvalığı birləşdirib qollunub, oçuq dərs ötüş, məxsus temirlik leksiya sözləş, əmdə ustaz şagird yetəkləş arqılıq, yaş oqutqıçılarının ösüb yetilişigi yetəkçilik qılmaqda. Qızılsu oblastlıq təcrübə otur məktəbinin oqutqıçısı Lo Min mündaq dedi. Şincan'a yardım gelgen okutkıçılar yepyeni okutuş nokta nazarına elip geldi. İlgiri okutkıçılarga kadimi şiirlerini öğretken de Mısır'a mı Mısır'a tercümü kılıp yadlatıp yadkı yazgı uzattım. Su malumla bana şiir, resim, hizmet kanısı layihaleşini öğretti. Okutkıçılarga maskeldiğen şiirinin mənisini resim kılıp siziş, rol elip, orullaştak, öğütüş, pusulun tepip çıktım. Cansu ölkəsinin Qızılsu oblastlığı nişanlıq yardım veriş aldın qısab kumandarlıq iştabi. Yaxşı təcrübinin teximi köp məktəbki təsir körüstüşü üçün 2020-li Qızılsu oblastlıq
0: Stansımız xəvri. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xəliq Kitab Oquş Pahaliyyidinin özgici türü bolğan yeni kitab oquş, yeni turmuş, yeni mənzirə temsirgi bütün taratqı kitab oquşni umumlaşdırış pahaliyyidi bir qanç gündüm buyan Xotan vilayətinin hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə ötküzülüb, deklamasiya körgi, dağlıq yazğıçılar təsiratını bəhirləş, həm türkü bolub, sınab beqiş qatarlıq usullar arqılıq, ərmilət amısının mənvi mədəniyyət turmuşu beyitəli. Şinjan sanayet şöyeni kütüphanesinde ötküzülgen kitap okuşunu mekteplerge kirgüzüş məxsus meydan pahaliyetine Koyulun Teğdikiler namlıq kitabının abdori Şan Chang Ping özünün turmuş, öginiş keçirmişige birleştirip, Çegra rayonunun tağ derya mənzirlerini köpçilikke tonuşturup,

0: Nazi katlamda köreş kılış hikayesini sözləb bərdi. Şincan sanayət şöyəni Xotan vilayətiki caylaşqan bolub, 2025-ci ili 2-ci ayda Maarif Ministerliqinin təsdiqləşi bilən təsis qılınıb, 9-cu ayının 17-ci günü məktəb yopqi açılğan. Şincan sanayət şöyəninin oquvçisi Jin Wen Jiao nutqni köngül qoyub anlığandan keyin mundaq dedi. Koyilin teğdikler namlıq kitabını deklimasiya kılgandın keyin, əsida kitab okuşunan pəqat kitab varaqlaşlı bolmasın, belki özüm yaşavatkan tuprak ve bu tupraktaki kişilerini düşünüş ikkallikini hakiki his kıldım. Kitab okuşun hem bəhırılınış paliydi, yana Lop nahiyası, Keriye nahiyası, Çira nahiyası dumu ötgözülüb, əla süpətlik kitab okuş baylıqı, danlıq oxtuqçularının sərxil dərzxanısı məktəblərgə kirgözüldü. Lop nahiyalik 4-ci başlanğıç məktəbinin oquvçisi Li Yixin münasibətlik fəaliyyətə qatnaşıb köp nəpkə erişdi. O mındaqdır. İlgiri kitab oxuyanda məzmununu könlümdə düşənsəm, lakin sözləşkə mahir əməs idim. Bu dərsni anlığandan keyin kitabdakı məzmunları dadıllıq bilən sözləşni öyrənib aldım. Bu qitim öyrəngən usullarını adətdə kitab oxuyanda qollanıb köp kitab oxuş, yaxşı kitab oxuşni davamlaşdırıram. Faaliyette danlıq şəxslər, danlıq yazğıçılar asasi katlam kitap okuş öyləri gəkirib, asasi katlamdiki mədəniyyət xizmətçiləri, kütübxana başqurğıçılar, amma vəkilləri bilən asasi katlamda kitap okuşunu umumlaşdırışının yeni təpəkkuri, yeni usulini bəhirləri. Şincan Yaşlar Özmürlər Nəşriyyatının muavin baş mühərriri Lu Kaiwu mundaq dedi. Asasi katlam kütüphanesi umumi xalq kitap okuşunun aldınqı səb istihkami, amının həqiqi kitap okuş ihtiyacını nəx meydanda iyiləb, əla süpətli kitap baylıqını asasi katlamğa texmu köp yetküzüşünü ümit qılımız. Cöcan sanayət taşösi Adimiyyət Şöyəninin oqtuqçısı, Congo şeiriyyət tərbiyəsini umumlaşdırış əlçisi Çin Yi mundaqdırı. Şeir bilən ən-ənvi qayda yosullar, Jonghua münevver ən-ənvi mədəniyyətinin göhri. Yedəkləb oquş və bəhirləş arqılıq balılarını, klassik əsərlərini oqub düşünüşkə, ən-ənvi mədəniyyətdən mənvi küç elişqa yedəkləşni arzu qılmən.
1: Stansımız xəbri. Qulcı şəhri 6 şuar köçüsü, Vanghong daqa cay bolublu qalmay, texmi muhimi, millətlər iştifaqlıqıdiki çoğun ailə. 6 şuar köçüsü məhəllisi yaqınqı yıllardan bu yan millətlər ittifaqlığı əməliyyətini sicil çoğunqurlaşdırıb, Çin qalib, Çin hissiyat bilən yeni dəvirdiki hər millət amma öz ara həmdən boludğan qeyrindaşlıq mehri çoğunquru illik səhifini davamlıq pütdi. Küz pəsli kirgəndin bu yan Gülcü şəhri, 6 şuar köçüsü mənziri rayonu burun qıdəkli qızıb gətdi. Özgüçə xaslıqı iyi koçala, mədəniyyət, icadiyyət dukalları və özgüçə məzilik tağımları caylardaki sayahatçilərini kilib daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Su Wen Ying mündaq dedi. Old Shuar koçısı da Şincanın təbii şəraiti və örüb adıtını çoğunqırı his qıldım. Bu cayının nenini yəb, qetiqini işçib, şu cayının oxşmağan bəzi özgüç məsulatlarını tetedim. Nərsilləri naayt yeyişlikkən. Qulcı şəhəri 6 şuvarı köçüsü məhəllisinin umumi kölümü 0.7 kvadrat kilometr kilodur. Məhəllə, məvqəni, köp millət toplaşıb oltıraqlaşış, köp xil mədəniyyət yuğurluş əvzəllikəki qartıb, örüb adətdən ozurlunuş, ədəbiyyət sənət körüki, kitab oxuşdan tən bəhrəmən boluş, Qoşnula birləşmə dostluqı qatarlıq köp mənbəlik fəaliyyətlərini qərəllik ötküzüb, amının mənibi turmuşunu beyitiş bilən billə, bir niyyət, bir məqsəddə boludğan, iştifaqlaşıb cəsarət bilən olğu ilgirləydiğən məhəllə birikmi küçünü mücəssəmlədi. Məhəllə ağlısı Abdursul Qurban mındaq dedi. 6 şuarı köçüsdə 70 neçə il yaşabdı mən, xuddi bir çoğ ailədək. Qaysı ayıldı qiyinçilik bolsa öz ara yardımlışımız, hazır turmuşumuz barğansırı yaxşılınıb atıdı. 6 Şuarı Köçüsü Mahallesi, Milletler İttifaklığı Hizmetini daimlaştırış, inçkileştiriş, kalıplarını illetişka hakiki türtükü buluş için 1. Septi yıldız tartıp koşnalarına mulazimet kılıdgan bir türküm dairlik sırdaşlarını yetiştirip, ammanın gəm endisini tügütüp, onlarga əməli iş kılıp verdi. 6 Şuarı Köçüsü Mahallesi, Li Guang Kuchisi, birinci kuchisinin birleşme başlığı Li Peng mundaq dedi. Menin hizmetim partiyanın siyasetlerini teşvik kılıp, ammanın arzu taleplerini mahalliga vaqtida qaytma inkas kılış. Men hal qila olaydiganlarimning hammasini vaqtida hal qilib beraman. 6 Şuar Köçüsü Mahallesi, Jonghua Milleti Ortak Gevdesi enini müstahkemleşni, asası liniye kılıçtı baştan ahır çıntırıp, Milletler İttifaklığı Terakiyatı boyucu berpa kılıçni, asası katlamını idare kılıç, halk durmuşu mulazimet kılıç, medeniyet kuruluşunun her kaysı sahaları, her kaysı halkılırgı çınkırsın durdu. Golcu Şehri 6 Şuvarı Köçüsü Mahallesi Partiyaya Çekisi, 2024-lü Memleket Boyuca Milletler İttifaklığı Terakiyatı'daki Nemunilik Kollektif diyen şereflik namına erişti. Bu mahalle, bu yıl kirgendim buyan Milletler İttifaklığı baş deyimi faaliyet edince mi 15 meydan kıtım kanat yedirdi. 20 meydan, ililikla etken çay yığılışı ötküzüp amma aldıravatkan, qiynalıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair 40 netçe meselini hel kıldı. Golcu Şehri Azatlık Yolu Koçu Başkarması, 6 Şuvar Koçusu Mahallesi Partiya Başyaçı İkisinin Şucisi Didarı Konay Mındak dedi. Hatırcam ultraklıcıdığan Muhit-i Azade, Koşnala kızgın, kitap okuş kalipler gisingen, nakşa etip usul oynap kuşal koram ötüdüğen, beyiş işleri köngüldükidek 6 köngüllük mahalli mulazmet markisi yarattık. Halık turmuştaki emeli işlerini çın kalip, çın hissiyat bileni yakış kalip, Jonghua Milleti Ortak Gevdesi enine kişiler kalbiden çonkur orun aldırdık.
0: Stansımız Havri Jongo Xinjiang 3-cü növbətlik bağırış gölünü ayınış taşıyol velisbit müsabıqsı və Jongo velisbit tənərkdi velisbitliq sayahat pahaliyyəti 9-cı ayının 12-cü günü Xuştna Yəsiriki Altun Sahil Sayahat İstirahat rayonada ötküzüldü. Pahaliyyət meydanada müsabıqa başlaş buyruqının yanrışıqa əgişib, velisbit təvəzkarları yolga çıxıb, təkşi ravan yasalgan köl aylanma taşıyolunu boylap ilgirlidi. Köpçilik şamalda olduğu intilip, mənzirlərini tamaş qilip, köl boyda çepip, velisbit tənərkitinin xuşallıqıdan qan xoca huzurlandı. Uda olğı ilgirləvatqan velisbit qoşunu bilən köl və tağlarının güzel mənzirisi girəlişib, Bağraş köli boyudaki ən güzel hərkətcan mənzirə liniyəsiga aylınıb, liniyə boyudaki nurğun amma və sayahatçini qədimini toxtidib, körüşkə, mədət berişkə, olqış yanrıtışqa cəlib qildi. Musabqiga qatnashgan mahir Xushu Chi mundaqdiri. Naiti xushal boldim. Xushni musabaqa kayfiyati haqiqatan naiti yaxshi ekan. Musabaqa yo'li naiti takshi yasilibdi. Liniya bo'yidagi manzara intayin chiroyli ekan. Butun musabada Bag'rash ko'lini bo'ylab velosiped mindim. Ko'l shamilida yurib, ko'l manzarasidan huzurlanib, velosiped minishni naiti rohat his qildim. Ruhiy holatim naiti yaxshi bo'ldi. Bu qitimki musabaqa 3 gün davamlaşıdı. Taşyol ərlər sərxıllar qrupsi, taşyol ərlər aşqara qrupsi, taşyol ayallar aşqara qrupsidan ibarət 3 musabaqa qrupsi təsis qilindi. Mämlikətnin hər qaysi caylarıdaki kəsbi velisbit mahirləri iştin sırtqi velisbit həvəzkarlarını bəs-bəsdə qatnışqa cəlib qildi. Xuş nahiyelik mədəniyyət, təndərbiyyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şücəsi idarının muavin başlığı Sün Xonglu mundaqdırı. Bu qidimki velisbit sayahat pahaliyyidirə, umumi xəliq bədən çeynəqdürüşünü his qiliş, təbii ekologiya sayahidi və mədəniyyət sayahatini tonuşdürüşünü organik birləşdirib, umumi xəliq bədən çeynəqdürüş hərkəti qızğınlıqını ünümlük qozğaş bilən bilə, mənzara rayonumuzdan istimal hayati küçini yanımı urğutub, umumi xəliq bədən çeynəqdürüş bilən mədəniyyət təntərbiyyə sayahatçılıqdan çoğunqır yuqırılışı, süpitinin ösüb, dərəcisinin yuqırı kötürülü işe türkü bolumuz.
1: Emdi kısık haberle anlatımız. Мәмлекет бойынша әр биліктін чекінгелі мұлазымет қапалытыдекі ілғар орылла, әм шәқсілерді тәптірләш жиғыны еқында Бейджіңді өткізілді. Аптаным райондың 5 орын, әр биліктін чекінгелі мұлазымет қапалытыдекі ілғар орын, 8 шәқс әр биліктін чекінгелі мұлазымет қапалытыдекі ілғар шәқс болып бағаланды.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

Radyo anlıqçıla, əmdi hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 29 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 32 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 30 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca alıntış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınla rəhmət. Sılu, şıting, aboneçilər terminalımızı çüşürsənlər, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlere şatlıq bağışlıq olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığımdan tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sən

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buluduğunu, yurtumnu əsləymən namlı qazaqçı naqşa, yaqdırıb anlıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Buyluq Bağları namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysılar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə su kəmçil buluş bədəngə qandaq təsirlərini ilib kilidu digən məzmunu sözləb birimiz. Asan ciddiləşsiniz, təşvişlənsiniz, kiçikinə bir işqimu kəybiyyat cəhətdən ciddiləşsiniz, bəlkim siz bir addi səbəb kisəl qarğan buluşunuz mümkün, o bulsumu su işçişiniz yetərlik bulmaslıq. Köp qısım kişilər kəybiyyat halda bilən su işçişini nahayti az bağlaydı. Lekin, tədqiqatlardan bayqılışca suni köprək içib biriş, kəyfiyyatını tanışab, diqatını yaxşılaşdan yaxşıdır.

Etiz eriqlarda tərəqqiyat planı tüzüldü. Yezi kentlərini güllendirişnin yanraq burğısı çelinib, yezi kentlərini güllendiriş dağdam yoluğa qədəm taşlandı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbət Tıpıraq proqramısını anlaşanlarını qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo amuçlar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Tıprak programısına anışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tümendeki məzmurlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezgendilerge nəzər sahibimizde kauçuk otudun mol hosul elindi. Qabada kəsiblər yezgendilerini güllendirişge küç qoştu. Lopnur nahiyyəsi də dərəcədən taşqırı kevəzlik əndiyisini omumlaşdırış gölümü 2 milyon modun açdı digən məzmullarını dəqiqdənlər xısınımız.
0: Qaltıs 5 mahirilir sahibimizdə Korlu şəhəri yeng şəhər yesiriki yengçi dehqanlar yan telefon arqılıq yezgilik məsulatır işləb çıxırılgan caydın bazarqıç bolğan bulut terminalı yolunu tutaşdırdı. Xısupinin 20 yıllıq Amvi mənfəətdarlıq yolu degan məzmunlar deyiqtanlarda buludu.
1: Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə yezi igiliki yeza ministrligi məmləkət boyunca beliqçılıq tərəqqiyatının 15-5 yıllıq yerik planını besib tarqatdı qatarlıq uçurlarını anlatdımız.
0: Radio anıqçılar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Slushitin abunçılar terminalı maz qədəmini anlatıldı. Həm də hər vaxt qaydırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtanlar programımızın təpsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar, bugünkü kalçız beyiş mahirleri sahipimizi Korlu şehrinin yeni şehriye sığabirip, bir top yeni dihkallar bilen tanışımız.
2: Korlu şehrinin yeni şehriye sığısıda mondak bir top yeni dihkallar bar. Olar otoguşuna taşlap, yan telefondan ibaret bu yeni dihkancılık sayımını koluğu elip, etizdeki parnikni bevastı körstiş öyüge aylandırdı. Bir yan telefon bir tor simi yezi iyilik mahsulatları işlep çıkarılgan jaydan bazargıcı bolgan bulut terminali yolunu tutaştırdı.
1: Şehirdeki gül dükündün yezi kentki parniklargıca yeni şehir yezisi Xiaoyu güllükünün mesulü Wang Chiyu bir yan telefon bilen yezigilik bulut iqtisadını tutaştırdı. Wang Chiyu yan telefon trikini yakşı caylaştırıp şu kündeki bevası körüstüşünü başladı. Kamera aldıda o əmdili üzülgən bir sivət çıxın nüyüqoğunu kötürü alqan idi. Sap seyriq meyvilər kuyaj nurda park qırap duradı. Çıxın nüyüqoğunun postini pes etiqilin, bir çişlisiniz şiriniz çıxıdı. O sözlər bitib bir dalını elib ağzıqı saldı. Bək tatlıqken, Şincanlı kün nuru yeterlidik, qan tərkibi mol. Bevası körüstüş, öydə zakas, əskertmə avazı ding dong dong qılıb toxtmayı yanırdı. Mestanlar bir tərəbdən zakaz düşürgəc, bir tərəbdən onu köpərək sözləb berişki aldıraddı.
2: Əməliyyətdə Şınlıqo onun parnikidəki qoşumca rol alğıcı. Wang Chiyu'nun cəmi 7 parniki bar. Bunun işçidə 2 parnikini qoşqanda 4000 kvadrat metrdən aşıdı. Bu yərgə Xudeylən Afrika Cuxar Gülü, Ettirgül, Sanjiomi qatarlıq 400 xildən artıq gölge yax östürülgən. Yana o ən östürüşki usta Dorov mu bar?
1: Dəsləbdə bivas körüstüb Dorov setişini sınaq qılğanda bir küllük setiş somnısı aralla 2-3 min yuan bolğan idi. O külüb turub ondaq dedi. Uçaqda heç dimini bilməkdim. Sınqı elib tilkami irağı qarab qarğularış paranı çatdım. Astasda işinin yolunu tepib aldım. Gerçi hazır mestanlarım 8 mandan aşmışım olayken hepsi yerlik mestanlar. Nait tez zakaz düşürdü. Wang Chiyu ilgiri bir şirkette materyal kadın bulup işleyen. Kin kesip almıştırıp gül doğru sattı. İşini bir parnikten başlap bir tereptin terip bir tereptin ögünüp bargan siri yakşı öztürdü. Destepte oğutlaştım bilmeydi. Kitap okup kişilerden sorup sınav bekip asta asta ögendi. Bugün kündə onun parnikada gül giyahlar östürülüb qalma yenə meyvi kök tat östürüldü. Şunun bilən belə məktəbnin tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini üstüge aldı. Bir ildə 300 min yuandan artıq kirim qıla alaydı.
2: O mundaq dedi. Yer teriş bilən bevasitə körüstüşünü qoşqanda gerçi işxanada olturğandan aldıraş bolsam mı, lekin könlüm xatırjam. Wang Chiyu yana daim ətraptiki dehqan ailələrgə yardımlaşıb bevasitə körüstüb mal satıdı. Kimnin kök tatları setilməy qalsa, o bevasitə körüstüş üyüdə xeyridar çaqırıb az tola yardım qıla alaydı. Onun qarışça bevasitə körüstüşdən ibarət bu işqa bir adam türtkü bola almaydı ikən. Bir top adam kənddiki yaxşı nərslərinin əmmisini pazarğa sala alaydı ikən. Bir yan telefon, bir tor simi bilalla etizdeki nərslərini setib çıxarğılı bulu dikən. Bu iş ərzi dikən.
1: Wang Chiyu'yu oxşmaydığını, Yenşer Yesinin Aqtun kentindeki Şüyenin bivası körüstüşü yolu. Qayt-qayt xiridar bolmazlıqdan başlanğan idi. O, üçmo yergə Jit Huygu terğan bulub, ilgir bütünləyi tor sırtıda top setiş qıtayın atdı. Moğollar kəyni-kəyindən üzüb çıxan bolsu mu, Amma setiş yolu naayt tar idi. O yan telefonunu elib parnik qartıb sınğı elib bevasitə körüstüşünü açdı. Lekin bevasitə körüstüşdə öydə daim bir net. Lekin bevasitə körüstüş öydə daim bir netçi adamlı bulatdı.

Yaqında Çərçən nahiyəsində 10 min moyərdəki abdab pərəstin molu usul ilindi. Tutaş gətkən abdab pərəstlikdə qazırdan ləri toq. İğir gül təxsilləri şaxlarını kütürəlməyi qalqan bulub, yığış nəx meydani aldıraş mənzirgi tolğan idi. Tutaş gətkən abdab pərəstlikdə qazırdan ləri toq. İğir gül təxsilləri şaxlarını götürəlməyi qalğan bulub, yığışnaq meydani aldıraş mənzirgi tolğan idi. Çərçən nahiyyəsi təklimakan qumlıqının cənubi qırbiki gecəyləşqən. Bu yərgi kənkətgən şorluq yerlər tar qalğan. Yaqınqı yıllardın bu yan şucay tupraqını yaxşılaşını qanat yaydırıb, ölçəmləşkən teyriqçılıqını əməliyiləşdirib, soğuruş bilən oğutlaşını tənşəb və etis pərvişini əlalaşdırıb, ilgirki qaqas şorluq yerlərini dehqallarının kırmını aşırdıqan etizgə özgərtib, ilgirki şorluq yerlərinin hayatı küçünü urğutdi.

0: ilgar küşlerden bolud. Reis Xi Jinping kısqı vaqt içide Şanghay Hemkarlık Teşkilatı, kesek oltundun ibaret iki çoğun köptereplik başlıkla yığınıga arka arkadın katnışıp, köptereplikinin küşlük sadasını yanrıtıp, davalğuş, özgürüş içide iştipaklık, hemkarlık nurunu culalandırıp, Cungo bilen yer şaharının cenubinin öz ara hemden bulup, birlikte ilgirlişinin canlıq seyipsini açtı.
1: Stansımız haberi. Goyan Akbarat İşhanesi 9. ayının 14. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, kademini yaxşı eliş baş temasıdaki yürüşlük akbarat ilan kılış yığını açtı. Yığında Allah kadar mesul kişi tonuşturup mındaq dedi. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz sağlamlıqını aldın tərəqi kıldırış strategiyesini yolu koyup, tuğutunu kollaydıgan dostana muhitini yanımı bərpa kılıp, sağlam cungu kuruluşu da halkılığış ilgirləşini kolgu keltürüşkü türütkü boludu. Hazır devletimiz dünya boyunca kölümü en çoğun davalaş mülazimət sistemisini bərpa kıldı. Bütün memlekette 1 milyon 100 mindin artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%'dan artıq ahala 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsinə yetib baralaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Gu Yanhong bunulanı bildirdi. 15-ci 5 il məzgilində dövlətimiz nayə, rayon, əsasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıdını küçəydib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətinin sıcıllıqını tez alğı sılcıtıb, İşik aldı da davalanış bar buluştun, əla buluşqa qarab buruluş yazışını işqa şurudu. Goyan Xomundaq dedi. Davalaş, saxlıqını saxlaş baylıqı muvaqq təqsimlənib, asasi qatlamının özgücə bölüm kuruluşu qanat yaydırılıb, daim körülüdüğən, köp qızgılıdüğən kesəliklərə diagnoz qoyuş, davala səviyyisi və sağlamlıq başqoruş ixtidari östürülüdü. Biz ikinci dərəcəlik doktorxanalar və nayə dərəcəlik doktorxanalarının ruhi psixiki cəhətin davalaş, salamətliyinə əsligi kəltürüş pərvişi, balla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcəm davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətlərini paal tərəqi qıldırıb, mülazimətdiki kəmtüklüğünü toluqlaşını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anıballa sağlamlıq mülazimətinin əməl ilişini sıcıl alğı sılcıtıb, Anıballa bir xətərlikigi kapalatlı qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı yılı barğanda hamıldar, toğutluq ayarlarının ölüş nesbitini 100 mında 12-dün tövəngi düşürüş. Bu vaxtlarının ölüş nesbitini 3,10%-dün tövəngi düşürüş neşanını aldı bilən işqa aşırıdı. Şunun bilən bir vaxtda, balla kesəllikləri bölümü davalaş mülazimiti təminatı davamlıq zor aydılıdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Li Haychao tonuşturup mundaq dedi. Hazır memleket boyunca 2-ci, 3-cü dərəcəlik hökumət universal doktorxanalarının hamısı balla kesəlliklərini davalaş mülazimət qılıdığan boldu. 90% məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları mı balla kesəlliklərini davalaş mülaziməti qılıdığan boldu. Li Haychao mundaq dedi. Bu yıllık nişanımız yana yeniden 1000 mahalle sahiye mülazimet merkezi ve yezi bazar şifahanısını balla kesellikleri bölümü davalaş mülazimeti kılış imkaniyetine ege kılış. Yıl ahırgıca 95%'ın artıq mahalle sahiye mülazimet merkezleri ve yezi bazar şifahanıları balla kesellikleri davalaş mülazimetini kılışı mümkün. Onun başqa 2-ci, 3-cü dərəcəlik doktorxanalardan balla kesəllikləri doktorlarını tallab, yezi bazar şifaxanaları və məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərə yardım verişə əvət olundu. Hazır, məmləkət boyunca təxminən 3100 doktor tallab əvətildi. Biz bu mexanizmni uzaqca davamlaşdırırız.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Xalq Bankısı 9-cu ayının 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, Dövlətimizin pul muamili umumi miqdarı muvafiq eşib, cəmiyyətinin məbləğ yürüşdürüş şəraiti yaxşılınıb, iqtisadının muqim eşi və yuxarı sifətlik tərəqqi qılışığa muvafiq pul muamili muhiti yaradılğan. 8-ci ayının axırında kəng mənidəki pul qaldığı 356 trilyon 810 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 7,5% aşdı. İctimai məbləğ yürüşdürüş kölümünün saxlanma miqdarı 264 trilyon 800 milyard yuan yetdi. Bunun içində əməli iqtisadqa tarqıtılğan xalq pulu qarzı qaldığı 278 trilyon 630 milyard yuan yetib, o'xshash mazgildagidan 5% oshdi. Xalq puli hisobidagi turli qarz pul qoldiqi 280 trillion yuandan eshib, kredit qurilmasi davomliq a'lolashdi. Pan texnika pul muomilasi, yashil pul muomila, umumiy manfaatdorlik pul muomilasi, kutinish pul muomilasi, raqamlik pul muomilidan iborat 5 cho'ng sohadagi qarz pul davomliq ikki xonalik son bo'yicha esh suratini saqlab, esh miqdorining turli qarz pul esh miqdorida egilgan nisbati 70%dan oshdi. Kredit boyligi pan texnikada yangilik yaratish, yashil tipga o'zgartirish qatorliq yangi quvvat sohasiga texnik ko'p yuzlantirildi. Bunundan boshqa 8-chi oyda korxonalarga yangidan tarqatilgan qarz pulning vazirlik o'tiruvchi o'sim nisbati 3%dan tuvan bo'lib, o'xshash mazgildagidan taxminan 0.2 puan tuvan bo'ldi. Qarz pul o'sim nisbati tarixdagi tuvan saviyani saqladi.
1: Stansimiz xabari. Goyan Bangong tengi yaqinda o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lish masalasini tuzashga aloqador xizmatlarini kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishni e'lon qildi. Bunda o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lishini keltirib chiqargan to'siq nuqta, qiyin nuqta masalalariga qarata kasb hisobotidagi pulni chiqim qilish qoidasini mukammallashtirishni asos. Cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirishni muhim nuqta. Naq bo'ldim boshqa chiqim qilish qurollarini qiliplashtirib boshqarishni kerak. Mablag'ni tarqitish unumi va mablag'ni yurishtirishni qo'llashni kuchaytirishni kafolat qilish. Universal tadbir qo'llanish, hamkorlashib kuch chiqarish haqida ko'p turli konkret tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining muavin ministri Kjishin mundaq dedi. Uqtirishda 4 jihatdagi 10 konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Bo'lib mu, jayla aloqador tarmoqlar xizmatda moslashishni kuchaytirib, yuqori tuvan ham turtki bo'lishni kuchaytirib, mas'uliyatni chingitib, sijil olg'i siljitib, yetaklash, tuzitish va qonun ijro qilish, javobgarlikni surishtirishni tang tutishda chang turib, o'tira kichik korxonalarning pul qaytarishi qiyin bo'lish masalasining umumyuzlik yaxshilanishiga turtki bo'lib, cho'ng o'tira kichik korxonalarning yurishtirib taraqqiy qilishi, o'zaro manfaat yetkazib o'rtaq foyda elishidan iborat yaxshi ekologiya barpo qilishi kerak. Kjishin mundaq dedi. Birinchi, soha hisobotidagi pulni to'lash qoidasini mukammallashtirish. Kasblar bo'yicha muvofiq hisobot muddatini aydinlashtirishni o'tirg'i qo'yib, boshlamchi korxonalarning 60 kunlik naqd pul to'lash va'dasini boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatishiga turtki bo'lish. Ikkinchi, cho'ng korxonalarning chiqim qilish harakatini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish. Hisobot muddatini qasdan uzartgan cho'ng korxonalarga qarta birlashib suhbatlashib tuzashni qanot yoydirib, raqobat ustunligi o'rnidan qalaymoqam foydalangan cho'ng korxonalarga noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonunini qattiq ijro qilishni o'tirg'i qo'yish. 3-chi. Naqd puldan boshqa chiqim qilish qurollarini qiliplashtirib boshqarish. Elektronlik isbot kasbini qiliplashtirib boshqarishni o'tirg'i qo'yib, elektronlik isbotning eng uzun pul to'lash muddatini 6 oyga qisqartish. 4-chi. Mablag' yetkazish unum iqtidori va mablag' yurishtirish maddatini kuchaytirish. Jongo Xalq Banki pul muomila bozori mahkamasining boshlig'i Sao Yuanyuan mundaq dedi. Banklar ara bozorda zoyim tarqatgan korxonalarga qarata biz to'lashga tegishli pul uchurini oshkorlashni kuchaytirib, korxonalarning qarz elish, zoyim tarqatish orqali tuzashga tegishli pulni almashtirishini davomli qo'llaymiz. Hisobotdagi pulni to'vallatish va hisobot mazgilidagi unumi noyit ko'rinarlik bo'lgan korxonalarga zoyim tarqatish qatorliq jihatlarda mablag' yurishtirishiga qulaylik yaratib beramiz. Shuning bilan bir vaqtda biz o'tira kichik korxonalarning mablag' yurishtirishini qo'llash salmoqini yanada zo'raytirib, pul muomila orqali puxraviy korxonalar va kichik ushoq korxonalarning taraqqiyotini qo'llash maxsus harakatini qanot yoydiramiz. Davlat mulkini nazorat qilib boshqarish komiteti o'tira kichik korxonalarning nisi qoldirish masalasini inkas qilishiga qulaylik yaratish uchun yerlikdagi davlat korxonalarining o'zining chiqim qilish harakatini davomli qiliplashtirishini ilgari surib, davlat korxonalarining ulgulik rolini joriy qildirib, o'tira kichik korxonalarning mablag' qiyinchiligini hal qilish uchun faol tegishli to'pi qo'shildi.
0: Stansimiz xabari. 9-chi oyning 10-chi kuni soat 11:15 minut o'tganlarda Jungo kemisazlık kuruyu Çingdao Beyhai kemisazlık çeklik şirketi de çet elinin bir yük para xoğutu rekordki yakın cayda remont kılınan

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Dünya iqtisadının inəxsizliyi eşib atqan arxı görünüşdə Çungu güllənmə bazarı və tərəqqi qılıb atqan dövlətlərinin dünya tərəqqiyat iqimiqi yuğurluşunu ilgirgidəklə qollab, yuqur səviyyədə sırtqı eçiv etişdə çıng turub, dünya iqtisadığa muqimliq ata qıldı.
1: Təhsilçilə 2022-ci ildəki uruş toxtutuş kelişimi Yemənin işki ziddiyyətini həl qılalmadı. Bu, dövlətin işki küsiliş turmasıdaki özgürüş, Həm Amerika bilən İran uruşu, Yemendeki uruş otunun qayıtı yenişidiki asasıq səbəb. Bu qitim toqunuş davamlıq kəskilləşsə, Ottur Şərq rayonunun qalay mıqançılıqıdaki eğirlaşdırğuş bolub qalıdı dəb qarıdı. Örmətlik radio anlıqıcıla, əmdə deyik qıtınla, proqramımızdan təpsiliyi məzmullarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. 6 küz fəslində Beycində ötküzülən 2026-cı illik Cüngu xalqara mülazimət sodası yərmənkisində diqqət, dünyaya mülazimət qılış, özara mənfəət yetküzüş, ortaq bəhirləniş baş teməsiga mərkəzləşdirildi. Köp dövlət vəkilləri, xalqara aparatlar və sahələrdəki başlamçı karxanalar bir yerə cəm olub, mülazimət sodası yərmənkisinə birlikdə qatnaşdı. Yərmənkəyə qatnaşqan nurgun vəkillər və çət əl gözətçiləri mündəq deyib qaradı. Mülazimətçilikni ecivitiş həmkarlıqı gündün-günə tərəqqiyatını ilgirə sürdüyən mühim küşkə aylanmaqda. Mülazimət sodası supsi arqılıq, Cüngu dünya mülazimətçiliki və mülazimət sodasının tərəqqiyatını paal ilgirə sürüb, hər qaysi dövlətlərinin mülazimət sodasının tərəqqiyat pürüstüdün ortaq bəhrəman buluşuqı küş qoşdi. Mülazimət həmkarlığı tərəqqiyat pürüstüdün həm bəhrə buluş. 90 dövlət, rayon və xalqara təşkilat körgəzmi supsi təsqildi. 1830-dən artıq karxana tor sırtıda qatnaşdı. Bunun içində dünyadakı 500 güclü karxana və sahədəki başlamçı karxanadan 473-ü var. Bu ilki mülazimət sodası yərmənkisi texmo kən xalqara qatnaşış dərəcəsi bilən mülazimət sodası həmkarlığının çoğqırlaşış əməli buluşuğu türtkü olub, hər qaysi dövlətlər bilən mülazimətçilik tərəqqiyat pürüstüdən ortaq bəhrləndi. Azərbaycan Keblit Texniki Şirkəti bu il xadımlarını başqoruş universal həl qılış layihəsini elib, tuncu qitim mülazimət sodası yərmənkisi qatnaşdı. Şirkətinin tür baş nazarətçisi Seymur Mabadov mündaq dedi. Biz Cüngunu xalqara kəsibini kəngəyitişdiki mühim bazar dəb qaraymız. Mülazimət sodası yərmənkisi arqılıq, Cüngu karxanaları bilən alaqı ornıtıb, yuşurun əmkarlıq pürüsti üstüdü izdinişini ümit qiləmən. Bu il 3-cü qitim mülazimət sodası yərmənkisi qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Latin Amerikası və Karib İqtisad Komiteti Xalqara Sodu Məhkəməsinin başlığı Murd mülazimət sodası yərmənkisinin içiliş mürasımı da muxbir qımındaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi mədəniyyət, sayahat, quruluş, buğaltırlıq, yumşaq detal qatarlıq mülazimət sodası sahasıdaki həmkarlıqını küşlük ilgiri sürdü. Murd mündaq dedi. Mən mülazimət sodası yərmənkisinin yığınqı illardan bu yanqı tərəqiyatıqı qovaq boldum. Bunu bir qalt səhnə dəb qaraymən. Münbər və söhbət, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzləgəndən başqa, bu növətlik yərmənkədə tuncıq etim çət əlgi yüzlünüş mülazimətini tonuşduruş rayonu təsis qılınıb, hər qaysi sahələrdəki kəsbi aparatla bir yərgi yığılıb, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzülüb, karxanılarının çət əlgi yüzlünüşü üçün qüvvət ata qılındı. Kiniyelik ixtisasşünas Camiz Heykuvadi mündaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi dünyaya Cüngu mülazimətini düşəndirdi və işlətiş imkaniyyətigə ege qılıdı. Mülazimət sodası yərmənkisidə ötküzülgən sodu söhbəti qatarlıq fəaliyyətlə dünya sodasını tutaşdırışdiki körüklük rolunu cari qıldırmaqda. Yəqin qıylardın bu yan, Cüngu bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bulğan mülazimət sodası və rəqəmlik soda əmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, türlük baylıq amıllarının çıqra halqıb yötkülüşünü qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, texmo küp ixtisadi həmkarlıq iş noxtısını yetildirib, mülazimət həmkarlıqı arqılıq birliş pərkətləniş, yürüş-dürüşgə türtkü boldi. Türkiyə Asiya Tinç Okyan rayonu tədqiqat mərkəzinin qurğucu müdiri Sırçuk Çolaq Oğli mündaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi yeni inçki ayrılğan həmkarlıq səhnəsini davamlıq yolğa qoyub, dünya həmrahlıq münasibəti torunu kəngəyitib, mülazimət sodasının yanımı tərəqqi qılışığa üzlüksüz yeni hərəkətləndirgücü küş qoşdu. Mülazimətdə yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyat quvvətini qozğatış. 100-dən artıq karxana və aparat arqa-arqadan nəticələrini elan qıldı. Nurgun sahələrdəki yenilik yaratış texnikisi, məhsulatı və mülaziməti dünya boyunca tuncu qitim tarqıtıldı. Bu növətlik mülazimət sodası yərmənkisi də Cüngu yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyat quvvətini qozğutub, bazar yoşurun küçünü qozğutuş nəticələrini üzlüksüz namayan qıldı. Mülazimət sodası yərmənkisigə köp qitim qatnaşqan Qualcomm şirkəti bu il köptürlük 6G halqılıq texniki tədqiqatı və dəlilləş cəhətdiki ən yeni ilgirləşlərini elib gəldi. Qualcomm-nın yer şari yuqur dərəcəlik muavin lideri Çən Kün mündaq dedi.
Mulazimat savdosi yarmankasidan foydalanib, kasb hamrohlarimiz bilan bo'lgan hamkorlikni yanada cho'nqirlashtirib, yangi texnika, yangi qo'llanish va yangi kasb holatining taraqqiyot fursati ustida o'rtaq izlanib, raqamlik iqtisod va mulozimat savdosining taraqqiyotiga davomli to'hfa qo'shishni umid qilamiz. Jungoda ko'p yil yiltiz tortib, uda 6 yil mulozimat savdosi yarmankasiga qatnashgan GE davolash shirkati bu yil Jungoda ishlangan nurg'un yuqori texnikalik sin uskunalari, AI raqamlashgan hal qilish loyihasi va kelinkida qo'llanish loyihasini elib keldi. GE davolash shirkatining yer shari ijroiya muavin lideri, GE Buyuk Jonghua rayonining lideri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Songwei Chun mundaq dedi. Jungoda ishlab chiqarilgan ko'p xil yuqori texnikalik axloq yasash natijalari yerlik yangilik yaratish iqtidorimizning yuqori ko'tarilganligini aks ettirib qolmay, texnomi muhimi mulozimat savdosi yarmankasining yer shari davolash sog'lomlik mulozimati savdo hamkorligining katalizatori bo'lishdek o'zgacha qimmatini. Ya'ni Jungoda yiltiz tortgan yangilik yaratish natijalarini dunyoga yetkazib, dunyoning sog'lomlik ehtiyojiga mulozimat qiladiganligini isbotladi. Büyük məlumat, AI qatarlıq texnikalarının tez tərəqqi qılışığa əgişib, Cungunun mülazimət soğudu qurulması sıcıl sərxillişib, bilim köcümləşgən mülazimət soğudusu eşiş halıdını saxladı. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqca bilim köcümləşgən mülazimət import-export somması 1 trilyon 960 milyard 620 milyon yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 6.6% eşib, mulozimat import eksport umumiy summasining 44.1% ini egalladi. Honeywell Pantexnika Buyuk Jonghua rayonining lideri Yu Feng mundaq dedi. Jungoning mulozimat savdosi sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bosqichiga qadam qo'ydi. Ko'lam afzalligi, qimmat afzalligi va yangilik yaratish afzalligiga tez aylanmoqda. Uning yadrosi, cho'nqur kasb asosi, tez taraqqiy qilayotgan raqamlik texnika iqtidori va sijil cho'nqirlashayotgan yuqori saviyalik ichivetishdan kelgan. Bu afzalliklar Jungo mulozimat savdosining texnomi yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib qolmay, korxonalarning yangilik yaratishi va hamkorligiga yaxshi muhit yaratib berdi. Mulozimatni ichivetish o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishga kuch qo'shdi. Hozir jug'rafiyalik, siyosiy xavf-xatar va qo'riqchilik ko'p taraflik savdo sistemasiga zarba berib, iqtisodning dunyoviylashish musobaqasiga yuk bo'lib otadi. Jungo mulozimat sohasini ijtimoiyitishni cho'nqirlashtirib va kengaytirib, xalqaro savdo hamkorligida o'rtaq foyda elish yangi bo'shliqini uzluksiz kengaytirdi. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqca Jungo'nun mulazimət import-export umumi summası 4 trilyon 446 milyard 710 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 8.3% aşdı. Bunun qarta, Angliya Jungo Soda Tərəqiyyat Mərkəzinin rəisi John McLean Munolanı bildirdi. Jungo'nun mulazimət sodasının eşişi öz iqtisadının eşişiğa yeni qövət qoşdi. Şundaqla yeni xalqara soda pürsti yaratdı. Yaponiya Osiyo o'sib yetilish tadqiqot xonasining boshlig'i Dai Erbiao mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmankasi almashtirish orqali aloqador kasb o'lchimi va savdo qoidasining shakllanishini ilgari surib, dunyo savdosining tartibli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. A'lo mulozimat importini tashabbuskorlik bilan kengaytirib, bilim ko'jumlashgan mulozimat eksportini kengaytirishga ilhom berish. Xalqaro yuqori o'lchamlik iqtisod savdo qoidasini tashabbuskorlik bilan udullashtirib, mulozimat sohasidagi qoida, tuzum, boshqurish, o'lchamni tutashtirishni ilgari surish. Erkin savdo sinox rayoni, davlat mulozimat savdosida yangilik yaratib taraqqiy qildirish, ulgu ko'rsatish rayoni qatorliq supalarda oldin yo'lga qo'yish, oldin sinox qilishni tezlatib, mulozimat bozorini ichib etishni tartibli ilgari surish. Jungo mulozimat kasbini muhim nuqta qilib, yuqori saviyalik ichivetishni kengaytirib, a'lo mulozimatni Jungoda cho'nqur yiltiz tortishga jalb qilib, Jungo mulozimatining chat elga yuzlanishiga kuch qo'shib, qo'sh yo'nalishlik aloqa, o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishni ishga oshirdi. Jungo Amerika birlashib mablag' solgan bank kartasi rasjud apparati Vanshi Tor birlashmasi bu yil uda 3-chi qitim mulozimat savdosi yarmankasiga qatnashdi. Vanshi Tor birlashmasining bosh ijroiya amaldori Jin Shaofei mundaq dedi. Vanshi Tor birlashmasi Jungo bank kartasi rasjud bozorini ichib etishining belgi xarakterlik natijasi.
Bu qitimki yarmankege qatnışış, dünyaga eçi vetilgen sığdırışcan və köp mənbəlik Jongo çıxın bazırını namayan qıldı. Malaysiya Jongo Ammavi Münasifat Cəmiyyətinin muavin başlıqı Yen Tianlu mundaq dedi. Jongo Mulazma Sodası yarmankisi supis quruş, Erkin Sodası Naq rayonunu kengaytış qatarlıq tədbirlərini qullunub, dünya Mulazma Sodasının erkin, tərtiblik, yuqur ünümlük yötkülüşüge yardan bərdi. Dünya iqtisadının inəksizliği işi vatqan arqı görünüşdə, Jongo güllənmə bazar və tərəqi qılı vatqan dövlətlərinin dünya tərəqiyyat eqimiqi yuqurluşunu ilgirkidəkli qollab, yuqur səviyyədə sırqı içi vetişdə çıngdırıb, dünya iqtisadığa muqimliq ata qıldı.

Hürmetlik radyo anıcılar yakışımızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alışanan ümit qılımız mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü

Kıdırlık dostlar. Programımızın davamış durumuzu anlavat kanala sənət səhrinizi programımızı. Əmdi Kirğut'taki Bəxt namlıq Moğolca naqışını muzurun ağı sonumuz.

Qadirli dostlarına vatqınağına sənət səhnisi proqramımızı, proqramımızda hər millət xəlqinə nadırnaq üçün muzikidir, uzrunlar dibulvatıdır. Davamlı esil köylerimizden parçaya namlıq maksini uzrunlar sunumuz.

Kadirlik dostlar, Alavat Kralı sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının adır naqşı muzikləri huzurunları bulub atırıb. Həm də Qırğızca naqşıların Məngülük Muhabbət namlıq naqşını köngül aramalı ağız sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca alış bəyədik. Programımızı bu minin Bəxtim namlıq naxış bilən axırlaşdırmız. Əmələq Bəxt

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicilar terminalıda mas qədəmdə anlıqılıdı həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədəmki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə şəhər yezi əhalilərinin davalını suğurtısığa həq tapşırış aldıdı turudu. Siz qaysı davalını suğurtısı siyasətlərini bilişiniz kerek degen xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə su kəmçil buluş bədəngə qandaq təsirlərini ilib gelidu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri

0: Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə şəhər yizi ahallarının davalını suğurcısıqa həq tapışırış aldı da durudu. Siz qaysı davalını suğurcısı siyasətlərini bilişiniz gərək digən xəbər deyqtınlardı buludu. 2027-ci yıllıq şəhər yizi ahallarının asasi davalını suğurcısıqa qatnışıb həq tapışırış vaxtının pat ardı başılınışıqa əgişib, nurğun ahalə bir yılda 400 yuan tapışırış zadı ərzimdu, Ərz məmdu digən qumani sualni yəni bir qitim oturğa qoyuşdi. Kiçik kesəlni adətdiki ambulatoriyyədə görsəsə, qançilik acot qıldırğılı boludu. Balnestə yatqanda acot qılış çəki qançilik. Başqı cayda davalanız qandaq boludu. Köpçilik umum yüzlük köngül bölü vatqan davalanış kapaltı məsləsigə qarda, biz bugün köpçiliknin siyasətnin muhim nöqtələrini eniq düşünüşəgi yardan birimiz. Aldı bilən, Həq tapşırış hesabatını inik kılganda andın köngüldü san boludu. 2026-ci ili Altay'nın şəhər yezi ahallarının asasi davalını soğurtısıga məbləq gəmləş ölçümünü misalga alsaq, hər bir adam hər ili 1274 yuan tapşırdı. Şəxslər pəqət 400 yuan tapşırdı. Qalgan 874 yuan hükümet maliyyə yardan puludun çıxırlıdı. Bu dövlətnin kapaletlendirişinin köp kısmını üstüge alğanğa baraver. Amma pəqət az bir kısmını çıxırdı. Teximu, qalibni illitidigini, alahaydı kişilər topini kapaletlendiriş. Tövən turmuş kapaltıdın bəhriman boludigan ailələr pəqət 100 yuan tapşırsıla, qalğan 300 yuan davalaş qutquzuş yardan veriş bilən toluq kapaletlendirirdi. Alahaydı qiyinçiliği bar beqildigan kişilər, yetim balılarga şəxslər həq tapşırmaslıq, Toluq sonmuluq hükümet yardan beriş işqa aşırılıp, hər bir türdeki kişilerinin davalanış kapalıdıdaki kolay abdomobilgi ulturışıga kapaletli kılınadı. Ambulatoriyada kesel körsesi mu acot kılınıp, kiçik keseller mu çoğun kapaletki ilgi buludu. Nurgun kişi davalanış soğurdisi pəqat doktorhanıda yetiştila işlinidu dəp qaraydı. Əməliyyatda kündülük ambulatoriyada mu oxşaşla paravallıqtın bəhrimən bulalaydı. Yezi bazarlıq doktorxana, kənd işbaxanısı qatarlıq, birinci dərəcilik və onundan tövən davalaş aparatları da adətdiki ambulatoriyada kesel körsətsə, acot qılış nisbiti 85% ki yetidu. Bir qitimda ən köp bolğanda 50 yuan acot qılınıdu. Bir yılda cəmi 500 yuan acot qılınıdu. Zukan bolub, Qızıp qeliş qatarlıq daim körüldüğən kesəlliklərdə işik aldıdıla əməli nəbki erişə ləydi. Yuqırqan besim, diabet kesli bimarlarqa qarda məxsus iki kesəl ambulatoriya təminatı təsik qılınıb, ikinci dərəcilik və onundan tüvən doktorxanılarda doğru alsa 60% acot qılınıdı. Bir yılda hər biri 500 yuandın acot qılınıdı. Dəsləbki çıxım çəki bolmaydı. Xərclisla acot qılğıl boludu. Uzaq müddət doğru içişkə tegişlik 20 xil sozulma kesəlgi qarıda ambulatoriyada sozulma alahidi kesəllərini davalatışını iltimas qılğandın kiyin birinci dərəcilik davalaş aparatları 90%, ikinci dərəcilik davalaş aparatları 80%, üçüncü dərəcilik davalaş aparatı 55% acot qılıdı. Yuqur qan besimnin yıllıq çeki 2000 yuan. Yaman süpətlik ösmini ambulatoriyada davala sonmisi 80,000 yuan yedidu. Doktor xanının dərəcisi qanç tövən bolsa, acot nisbiti şönçü yuqur boludu digən prinsipqa əməl qılganda, asasi qatlamda doktor xanda yetib davalanğanda xeyli köp pul tecəb qalğılı boludu. Navada, iğir keselge griptar bolup qilip, asasi davalını suğurtısının 80,000 yuanlik bir tutaş gəmləş çeki yetişmise, odukup ketmesi mu boludu? Suğurtuğa katnaş kuchi, iğir kesel suğurtısının özlükidin bəhrimən boludu. Artuq haq tapşırışının haceti yok. Sərip kılıngan pul kancı yukur bolsa, acot kılış nisbiti şöncü yukur boludu. Ən yukur bolganda, yana 300,000 yuan acot kıldır kılı boludu. Tövən turmuş kapaltıdın bəhriman boludugan ailələr, Allahidə qiyinçiliği bar kişilər qatarlıq, qiyinçiliği bar ammağa qarıda yenə 3-cü dərəcilik davalaş, qutquzuş, yardan beriş kapaltı bar. Ambulatoriyada kesel körüstüş, balnista yetişqa qoş kapaletli qılınıdı. birinci türdeki kesellik türü yukur kan besim, diyabet kesli katarlık daim körüldüğün 12 türlük sozulma keselini öz içtiği alıdı. İkinci türdeki kesellik türü yaman süpetlik özme, söydükten zaharlanış kesli katarlık iğir kesellikleri kartılgan bulup, kıyıncılığı bar ammının davalınış tüven çeki hakiki sakılındı. Şunun bilen bile nurgun kişi devlet işçideki başka ülkelerge berip kesel körsetken de davalını suğurtısını işletkili buluduğun bulmaydıqalıqıga köngül buludu. Bunun cevabı mukarrar işletkili buludu. Lekin enge aldırış, aldırmaslıktaki perik nahayt için. Başka cayda uzak müddet enge aldırış resmiyetini becirgenden kiyin başka caydaki 3. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 50% acıot kıladı. 2. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 80% acıot kıladı. 1. derecelik davalanış aparatları balnista yatkanını 90% acıot kıladı. Eğer enge aldırmağan hem ölçemlik yötkep davalanmağan bulsa, 3. derecelik davalaş aparatlarının balnista yetip davalanışını acıot kılış nispeti bivasta 30%'ke şürüldü. 20% poin parıqlanıdı. Başka cayda ultraklaşkan pensiyonerler, uzak müddet ultraklaşkanlar, başka cayda daim turuşluk hizmetçiler. Şincan davalını suğurtısı xalq kolaylık mülazme süpsi əpçisi ya ki devlet davalını suğurtısı mülazme süpsi APPC arqılıq uzak müddetlik enge aldırışını becerisi buludu. Vaqtlıq sırtkı çıxıp kesel körsetkendimu vaqtlıq enge aldırışını becerisi buludu. İki hizmet günü de becergil buludu. Kolaylık hem yukarı ünümlük. Şehir yizi ahallarının asasi davalını suğurtısı da şahsılar tapışırdıgan hak asas kılınıdı. Hükümetinin köp somuluk yardım pulu ve alaydı kişiler topuğa kime ettiş? Keçirim kılıç siyaseti maslaştırılıp, her tereplime kapalet sistemisi berpa kılınıp, halık turmuşunu kapaletlendiriş paydasının her bir ailege hakiki nepyet gözüldü.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

bu sayfamızda su kemçil buluş bedenge kandak təsirlərini ilip kilidu digen məzmunu sözləb birimiz. Asan ciddiləşsiniz, təşvişlənsiniz, kiçikine bir işkimu kaybiya cahatın ciddiləşsiniz, belkim siz bir addi səbəb kisəl qarğan buluşunuz mümkün. U bulsumu su içişiniz yeterlik bulmaslıq. Köp kısım kişiler kaybiyat halde bilen su içişini nahayti az bağlaydı. Lekin tədqiqatlardan bayqılışca suni köprək içib biriş, kayfiyyatını tanışab, diqqatını yaxşılaşının yaxşı doğrusu ikən. Bir türlük tədqiqatı bayqılışca suni az içidigan kişilər besimgi duç gəlgəndə, besim hormoni kortizol inkası teximi küçlük bulub, teximi asan ciddiyleşib bir aram boladigən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, bədəndə su kəmçil bulsa, suyduk əydəşkə qarşı hormoni örüldü dedigən. Bu hormon suni saqlaş bilen bile besim sistemisini canlandırıp kortizol maddesinin köp miktarda acırılıp çıkışını ilgir sürdüken. Uzak müddet muşundak bulganda yine yürek, kan tomur kesellikleri, metabolizm, kalay mı kalış xaupini aşırı bitişi mümkün iken. İlgir ki, nurgun tədqiqatlarda məlum buluşca, yeterlik su içiş, kayfiyat ve dikkat itibarına nisbətən nahayti mühim iken. Tədqiqatlarda məlum buluşca, daim ilman su içib bərgəndə mərkəzi nervi sistemisini tınışlandırıb, təşvişilinişini, besimini yeniklətgil buludikən. Yetərlik su içməgəndə adamın nervi sistemisiga pasif təsir görüstüb, kayfiyyat və çoğ miğinin ixtidarıqa təsir yetküzüdikən. Yenik dərəcədə su sızlanğanlarda asanla diqti çeçiliş və içi titildaş, asan açıqılış qatarlıq məsələlər görüldikən. Bəzi də usuğandak his kılmısaq mı, likin bədənimiz yanıla sozulma su kəmçili halı tuturuşu mümkün. Usaj signalı arqada qiliş xarakteri iqib olub, quramıqı yetkənlər usaj his kılğanda bədəni də təxminən 500 millilitrdən 1000 millilitrgəcə su yuquğan boludu. Bu, bədən iğirliqinin 2%-dən 1%-ni iqiləydi. Məsələn, xizmətçilər ədigəndə aldırab tinəb öydən çıxıb, bir timim su içmək, işxanığı barğandın kiyin bir istakan qəxbəgə tayınıb, çüşkicə bərdaşlıq berib, ta ki ağzı qurub kətgəndə ondan su içişini isigə aladı. Kəş deyənə qoyuq şorba, içimlik və meyvə bilən su toluqlaşqı urunudu. Bu xil usul asalla sozulma su kəmçilikini kəltürüb çıxırdı. Su içişini biliş, yetərlik su içiş bədəninin kesellikinin aldığını ilişiğe yardım verdi. Bir parça tədqiqatda 18 türlük ixtiyari kliniklik təcrübənin sallıq məlumatı təhlil qılınğandan kiyin oxşaş bolmağan usulda içidigan su miqdarını aşırğanda az digəndə 5 xil kesellikinin xəvbini tövəllətgil boludğanlıqı bayqalğan. Bədən iğirliqini yenikiltiş. 3 vaxt tamaqdan 30 minut burun su içib, toyuş duyğusunu küçəyisə, tamaq yeyişini azaytıb, oruqlaş ölümünü yuxarı kötürgül buludu. Qan şekerini kontrol qılış, 2 tipliq diabet kesellikleri 3 vaxt tamaqdan burun köprək su içsə, aç qorsaq çağdaki qan şekerini tövəllətib, qandaki yağını yaxşılaydı. Yuqumlışını tügütdüş. Suyduk yolu tekrar yukumlanğan ayalar künüge 1,15 litre suni köp içip bersa, yukumlanışının kuzgulunışını tüvelde tutu. Taş çüşüşünü azaytış. Suni yeterlik içiş. Suyduk miktarıga kapalatlı kılış. Börekke taş çüşüşünün kayıt payda buluş nispetini 20 hisse azaytudu. Baş ağırıqını pesaytış. Her günü 1,15 litre suni köp içip berişini 3 ay davamlaştırsa, qismen kayıt kozguluş karakterlik baş ağırıqını yaxşılıqlı buludu. Her günü kançılık su ise yeterlik buludu. Jongo ahıllarının qızalınış görsətmisi de su içiş miqdarının tövənçeki oturgu koyulgan. Quramığı yetken erler künüge 1700 ml, ayalar 1500 ml su isi buludu. Yeterlik içken içmigelikige qandaq hüküm kılımız. Suyduknan rengige qarışqı buludu. Su seriq rang normal. Qiyniq seriq rang yoki qiyniq çay rangida bolsa, su toluqlash kerakligini tushundirdi. Su ichish usuli va vaqti intayin muhim. Ilmiy ichish usuli qarallik. Az miqdorda ko'p qitim ichishdan iborat. Aytganda och qursaqqa bir stakan 200 ml ilmon suv ichib, bir kechada yo'qolgan suvni to'liqlash. Tushdan burun soat 12 da, tushdan keyin soat 5 da va 7 da 150 ml'dan 200 ml'gacha suv ichish. Har vaqtlik tamoqdan yarim soat burun bir stakan suv

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp mıqtardaki vaqt ve əcirin
3: kvadrat metrliqçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəlisiz. Paydınış nisbiti yuqır. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldım seçik icazet numarı 2026-650-132-3-16.
4: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kut Sirke, Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı, təbiyeti boysınıp 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl, Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğı sirke, otdır hal egiz qəbət binalarda əmm ailinin güllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seydiliş, köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499, 0991-556-499. Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Radyo anlıqcıla, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 29 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuq, temperatura 16-dən 33 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 19-dan 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-dan 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dan 37 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq bulub,

0: ki saqlanma buyumlarını başqırış tözümünün təlibi və muzeyinin uzaq müddətlik əməliyyətdə şəkillənən önümlük təcrübələrini yekunləb, türgə, dərəcəgə ayırıb başqırış, bütün cəryanını hərəkət halatıda başqırış, bexətərlik məsuliyyətini adəmgəcə əməliyyələşdiriş qatarlıq asasi prinsiplarını saqlanma buyumlarını başqırışının bütkül cəryanı hər qaysı halqalarına sındırış. 4. Tüzüm təlifini çıngıtıp, muzeydiki saxlanma boyumlarını başkuruşta saxlangan məsillər və aciz halkılığa qarata tüzüm lahiyyəsini mükemmelləşdirib, xizmət tərtibini inçkiləşdiriş.
1: Çağrıda yakınki yıllarda muyan qısmən muzeylağı iyanı qılınğan saxlanma boyumlarını başkuruş qeyliplaşmaslıq, saxlanma boyumlarını eniklaş mexanizmi takamullaşmaslıq qatarlıq məsillərgi qarata saxlanma boyumlarını çekindiriş, iyanı qılınğan boyumlarını başkuruş, saxlanma boyumlarını eniklaş qatarlıq tələblə nuqtuluq mükemmelləşdirildi. Saqlanma boyumlarını çekindiriş cəhətdə çekindiriş əhvali və çekingəndən keyinki bir tərəf qılış usuluğa qatdıq çək qoyulub, mütəxəssislər bahalaş və mədəniyyət yadikarlıqları məmuri tarmaqlarının təsdiqləş tərtibi qeliblaşdırılıb, saqlanma boyumlarını çekindiriş qatdıq ehtiyacçallıq bilən qanat yaydırıldı. İanı qılınğan saqlanma boyumlarını başquruş cəhətdə İanı qəbul qılış tərtibi və İanı kelişiminin əsasi məzmununu yanımı inçkiləşdiriş belgelenib, İanı qılınğan saqlanma boyumlarını bir tərəf qılış usuluğa çək qoyulub, İanı qılğıcının qanunluq hüquq mənfəəti qoğdaldı. Saqlanma boyumlarını eniklaş cəhətdə saqlanma boyumlarını eniklaş usulü və təlifi aydınlaşdırılıb, muzeyinin qanuni vəkili və saqlığıçılarının vəzifəsindən ayrılğandakı ötküzüb veriş məsuliyyəti çıngıtılıb, muzeydəki saqlanma boyumlarını eniklaş, ambarda saqlaşının uzaq önümlük mexanizmini bərpa qılışığı türtki bolub, başquruş tərtibi mükəmməlləşdirilib, başquruş səviyyəsi östürüldü.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görish, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Ürümçi şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi bunularını elan qıldı. Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik tunca türkümdəki işsizlik suğurtisi haqqını iş ornını muqumlaşdırış boyunca qaytırılğan məbləq karxanlarının hesabatıqa bevasitə qaytırılıb, şəhər boyunca cəmi 87 milyon yuandan artıq pul tarqıtılıb, 800-dən artıq karxana 178.800 suğurtığa qatnaşqıcı işçi xizmətçigə nəp yetküzülüb, karxanalarga nəp yetküzü siyasətini dəl cayda nəqləşdiriş arqılıq işsizlik suğurtısının işsizliknin aldını eliş, işqi orunlaşını muqumlaşdırış, tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki toluqlap kapalatlandırış roli toluq cari qıldırıldı.
1: 2026 yılı Ürümçi şəhərdə işsizlik suğurtısı haqqını iş ornını muqumlaşdırış boyunca qaytırış siyasəti uzartıp yolga qoyuldu. İşsizlik suğurtısı haqqını toluq tapşırğan vaxtı 12 aydın aşqan, həm də hazır normal suğurtığı qatnaşış, haq tapşırış halatıda turuvatqan bolsa, aldınqı yili xadım qısqartmağan, yaki xadım qısqartış nisbiti aldınqı yılda bütün məmləkət boyca şəhər bazarlarda təkşürülgən işsizlik nisbitini tezgilləş nişani, yəni 5.5%-in yuqur bolmağan. Xadimi 30 kişinimi öz içige alğan halda 30 kişiden töben bolğan suğurtığı qatlaşqan karxanalarının xadım qısqartış nisbiti suğurtığı qatlaşqan işçi xizmetçilər umumi sanının 20%-dən yuqarı bolmağan suğurtığı qatlaşqan karxanalara qarata şərtke uyğun kelgenlərgə aldınqı yeli əməli tapşırğan işsizlik suğurtısı haqqı belgilik nisbət boyunca qaytırılıdı. İctimai təşkilatlar, advokatlıq orni, buğaltırlıq orni, Orun şəklidə suğurtığı qatnaşqan yəkki sorusuna açılardın paydalanıb, yolu qoyuludu.
0: Ürümçi şəhri Cinxan Muhit Energiya Çəklik Şirkiti Adəm Küçü Baylıqı Bölümünün məsuli Wang Shibo mündaq dedi. Biz 278 500 yuan işsizlik sug'urtası haqqi iş o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarilgan mablag'ni topshirib olib, korxonamizning tijorat besimi haqiqiy yenikladi. Şirket bu mablag'ni ishchi xizmatchilarni kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash va ijtimoiy sug'urta topshirishga ishlatib, ishchi xizmatchilar qo'shonini yanada muqimlashtirib, universal sifatini o'stirib, korxonaning taraqqiyot ishonchini oshirdi.
1: Ürümçi Şəhərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi İşsizlik Suğurtisi bölümünün bölüm başlıqı Liubo tonuşturup bundaq dedi. Bu yıl işsizlik suğurtisi haqqını iş ornını muqumlaşdırış boyucu qaytırışta ıltımas kılışını keçirim kılıp şu haman bəhrimən buluşdun ibarət beciriş əndiyisi sicil yolu qoyulub, çoğun sallıq məlumatını arqı süpüsüde seliştirişki tayinib, şərki uyğun kelidgan karxanala avtomatik talınıp, kağız ıltımas materiali tapşırmayla siyaset adam izdep, meblağını bivasti yetküzüş işe aşırılıp, siyasetinin emeliliş önümü zor derecede östürüldü.
0: Sug'urtaga qatnashgan korxonalar Shinjang odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ommaviy mulozamat supsiga vaqtida chiqib, banki hisoboti qatorli uchurlarni selishtursa ham jazmlashtursa bo'ladi. Keyingi qadamda Urumchi shahrlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlari keyingi turkum dekillarini birma-bir tekshirish xizmatini tartiblik olg'a siljitib, siyosatni tashviq qilish tushundirishni sijil yaxshi ishlab, bejirish mulozamatining sifati va unumini uzluksiz o'stirib, korxonalarga nap yetkazadigan siyosatning foydasini to'liq qo'yib berib, butun shahardagi tijorat asosiy gavdalarining qiyinchilikdan qutulib taraqqiy qilishi tijoratni muqimlashtirishiga yordam beradi.
1: İşsizlik sug'urtisi haqqini iş o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarish siyosatini ijro qilish muddati 2026 yil 12 ayning 31 kunigacha bo'ladi. Qaytarilgan mablag'ni ishchi xizmatchilarning turmush yordam puli, ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish, ish o'rnini almashtirish bo'yicha tarbiyalash, mahorat o'stirish bo'yicha tarbiyalash qatorliq ishqi o'rlishish o'rinlarini muqimlashtirish hamda ishlab chiqarish, tijorat tannarxi chiqimini to'valitishga ishlatilib, ish o'rnini muqimlashtirib, ishqi o'rinlashtirish asosiy sijil puxtalindi ekan.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tomoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tomoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tomoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tomoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tomoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tomoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijorat bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tomoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tomoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hürmetli radio amuçlar. Şinjan radio televiziya stansının munbet tıprak programısına alışanlarına karşı almaz. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tümendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezkentlerge nəzər sahibimizde kauçuk otudun mol hosul elindi. Qabada kəsiblər yezkentlerini güllendirişge küç qoştu. Lopnur nahiyyəsində dərəcədən taşqırı kevəzlik əndiyisini umumlaşdırış gölümü 2 milyon modun açdı degen məzmunlarını dəqiqdənlər xısınımız.
0: Qaltıs 5 mahirilir sahibimizdə Korlu şəhəri yeni şəhər yesiriki yeniçi dehqanlar yan telefon arqılıq yezgilik məsulatlar işləb çıxırılğan caydın bazarqıç bolğan bulut terminalı yolunu tutaşdırdı. Xısupinin 20 yıllık Amvi mənfəətdarlıq yolu degen məzmunlar deyiqtanlar da buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde yezi iyiliki yeza ministerliği memleket boyunca belikçilik tərəqqiyatının 15-5 yıllık yerik planını besip tarqatdı qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu sılışıtiyin abunçılar terminalı maz qadamını anlatıldı. Hem de her vaxt kaydırıp anlıqlı buludu. Hem de deyiqtanlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

alalaştırılıp əla sübətlik su məhsulatları bilən təminləş miqdarı körünərlik aşırılıb. Sübətnin ünümlük ösüşü və miqdarının müvafiq işi işqa aşırıldı. Əsləylik birlikçilikli zamanı birlaştırış səviyyəsi mokum özdürülüb, yadroluq texniki cabduqlar arqılıq ötkəlgi hücum qılış tezlətilib, çoğun sallıq məlumat süni əqli iqtidarını qolunuş texmi umumlaşdırıldı. Çangcan dəriyasıdaki sucalıqlarının mükəmməllik körsətküçi sicil özdürülüdü. Deniz okyan birlikçilik baylıqının çekiniş astılıtıldı. Ətvarlıq tür topi mokum buluş asasıdı köpəytilidu. Birlikçilikni idare kılış iktidarı körnerlik güce etilip, deniz okyan birlikçilik kemilerinin bir kadar işlep çıkış vaziyeti mokum kılındı.

Yaqında Çərçən nahiyəsində 10 min moyərdəki abdab pərəstin molu usul elindi. Tutaş kətkən abdab pərəstlikdə qazır damları toq. İğir gül təxsilləri şaxlarını götürəlməyə qalğan bulub, yığışnaq meydani aldıraş mənzirgə tolğan idi. Çərçən nahiyəsi təklimakan qumlıqının cənubi qırbikə gecəyləşqən. Bu yərgə kənkətkən şorluq yerlər tarqalğan. Yaqınqı yıllardan bu yan şu jay tuprakını yaxşılaşını qanat yaydırıp, ölçemleşken teyrikçılıkını əməliyiləşdirip, soğuruş bilen oğutlaşını tənşəp və etis pərvişini əlalaşdırıp, ilgirki qaqas şorluq yerlərini dehqallarının kırmını aşırdıqan etizgı özgərtip, ilgirki şorluq yerlərinin hayatı küçünü urğutdi.

Çünki bulut əslədənlə qatıq cisim əməz. O, sansızlığan kiçik su tamcılarıdan tərkib tapqan çoğun kollikdir. Peçinə muz parçısıqı oxşaş parçılanmaydı. Fəqət kiçik su tamcıları özlüksiz yığılıp, eğirliği aşqandıla andın yamğur tamcısıqı aylanıp düşüdü. Adi qılıp etkanda bulut sansızlığan kiçik su tamcılarının bölünüşü. Yamğur bolsa toplaşıp bolğan su tamcıları. Bulut parçalanmaydı. Fakat asta-asta çoğuyup, yamğur tamcısığı aylanıp zeminni ozuqlandırdı. Kiçikkine bulutka zor bilim yoşırıngan. Qandaq kiçik dostlar, tabiat sırlıq mekan? Kiçik dostlar, yukarıda Şinjang Radio Televiziya Stansısının Gül Qonçılar programısı boyu canlatış bədik. Teximi köp məzmunlarını almaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Slushiting abonəçilər terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaqdırıb anlığınınla rəhmət ve qıtınla davamlıq stansımızının anlı tiliş aldıda durğan başqa programları da bolsun.

0: لب ترشیب مسئولیت نزمیگی آلالایدگان خلقچل یین دبر یاشلردن بولمن. Bu qitimqi Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyuluşi, Abdonum rayonluq bənd texniki cəmiyyətinin alımlı ruhi Tianşanlı çaxnatdi yürüşlük pahaliyyətinin yadroluq məzmuni. Şincan pən mədəni tarqıdış mərkizinin muavun modiri Wang Weibo muxbirga, keyinki qədəmdə Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyulduqalıqını eytib bundaq dedi. 9-cı ayının 15-cü günü Ürümçi Kəşlik Gezdi Teatr Xanısda 2-ci meydan qoyuludu. 9-cı ayının 17-ci, 18-ci günləri Tarım Daşöyədə o da iki meydan qoyuludu. Alımlar Ruhi Tianşanlı Çaxnatdi Yürüşlük İlim Pən Alımları Teatrını Şincanda Səyyar Qoyuş Pahaliyyəti o da 3 yıl ötküzüldü. Biz dramını səyyar qoyuş şəkli arqılıq Alımlar Ruhiyyini körgülü, hez qılgılı, ögəngili buludğan qılıp Tianşanın Canobi Şimalıdki Ərmillət Ammını ozuqlandırvattımız.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Altın kez 9-cı ayda qoyuq ormanlıq altın rəngi kirdi. Şincan sayahatçılıkı sıcıl davamlaşıp, canlanıp, her kaysi mənzir rayonları, mənzir nuxtları, mədəniyet sayahat yeni kəsb aldı. Yeni mənzirlərini bəs-bəsli təvsiyə qılıp, Her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini buhadın çıkıcı oynaş imkaniyetine ege kıldı. 239 Malaysiyalık sayahatçı oldurgan Kuala Lumpur, Ürümçi, Bivasta uçudugan sayahat öde ayrıplanı yakında Ürümçi Tianşan halkara ayrıportuğa gelip sılık kondi. Çegradın kirgen bu sayahat öde ayrıplanının Şincan'a altın kizde uda gelişinin 3. yili. Malaysiyalık sayahatçı Chen Shouyin muhbirgimında aktarı. Şincan'a ikinci kıtım gelişim. Bu kıtım Şimali Şincan'ı çokum obdan sayahat kılımın. Şincan'ın kaupını bekseyindim. Künes nahiyesi Narat Mənzir rayonu yakında Narat Muzik Bayramı ötküzüp, tabi mənziri bilen modi ikim sənətini çonkur yoğurup, sayahatçilerge tağ dala ünsini yeni mənzirsini çökme yaratıp, zor türküm sayahatçini gelip, yaylaq muziksinin sehri küçünü eskileşki jalıp kıldı. Sıçvalik sayahatçi Alu Shaolong mındak dedi. Yaylaq mənzirsi bək güzelken, sahni kayfiyatımı bək koyuq boldı. Yaylaqda nəx meydanda muzika anlısa, kişi özünü naita azadi es kıldıken, omumi tuyğısı bək qaltıs boldı. Yakında Burultuqay nahiyesi Ulungör Köli ekologiya baylıqı tayınıp, ananevi kırgahtı belik tutuş asası da kemide belik tutuş türini sınaq tariqisini yolga koyup, köl etrapi mədəniyet sayahat kəsb altını beytip, sayahat istemalının yoşurun küçünü qozğatdı. Jay-jaylardan kelgen belik tutuş əvəzkarları köldə qıyı qaydigash belik tutuş xuşallıqını çökmü sınap, Көл әтрапы саяатырыки еңі тәсіратны ес қылышды. Саяатчы жай шу мұндақтыды. Көлнің отырысыды олтырып, мәйін шамалды елпін кәш, көл мәнзірісідің озырландық. Мойте найты рахаткен, кішіге еңіче, әм өзгіче тұйғы бердіген.
0: Станысымыз қәбірі. Yaqın nomyan Bögörün ahiyyəsidiki çarvıcıla 140 min çarvını yazlıq yaylaqdın küzlük yaylaqı köçürüşke başladı. Bügörün ahiyyəsinin Yensar Bazırdaki tağ arısıdaki yaylaqda çarvıcıla kalı qoylarını heydəb küzlük yaylaqı köçüş yolu qatlandı. Heybətlik çarvı topi əgri bögri tağ yolu da bir de astı qədəm ilib yorğulapmansa, bir de qoğlaşıp çepişip tolmu heybətlik tağ dala mənzirisini şəkilləndürgən idi. Çarvıcı Rahman Osman Muhbirg mındaq dedi. Çarvılarını yaylaq köçürüşdə yol yıraq, şarayı çapalıq. Yuqu müdafiye xadınları keselcan yarlanğan çarvılarının halıdan xəbər iliş üçün bütün müsabıdı biz bilən təğmiyib, yol boyu çarvılarını təkşürüş, dezinfeksiyeləb yuqumnın alını ilişki yardımışı vatıdı. Her kanda qiyinçiliki yoluqsaq dərhal həl qılıb, bizni teximi xatırcan köçüş imkaniyyətigi iki qıldı. Bugün nahiyasının 2026 yıllık çarvılarını küzlük yaylaqı köçürüş xizmeti 10. ayının axırgıcı davamlaşıdı. Yaylaq köçürüş dairesi nahiyyatki barlıq çarvıçılıq rayonlarını qaplaydı. Bu qitimki küzlik yaylaqı köçürüşdə çarvı sani köp, çetildiğən çarvı dairisi ikən köçüş liniyası

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən hər yasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Sən Minin Bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinəmsə bəhər alğaysılı.

ilişiniz kerek degen xəbər diqqətinizdə boladı. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə su kəmçil buluş bədəngə qandaq təsirlərini elib gələdə degen məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün toğultılğan göçni bir keçə burun soğuq saqlaş bölümçüsüge qoyub eritiş kerek degen məzmun diqqətinizdə boladı. Radio anlıqçılar, əmdi deyik tınla programımızın təpsili məzmullarda bolsun.

Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə şəhər yizi ahallarının davalını suğurcısıqa həq tapşırış aldıdı durudu. Siz qaysı davalını suğurcısı siyasətlərini bilişiniz gerək digən xəbər deyqtınlardı buludu. 2027-ci yıllıq şəhər yizi ahallarının asasi davalını suğurcısıqa qatnışıb həq tapşırış vaxtının pat ardı başılınışıqa əgişib, nurğun ahalə bir yılda 400 yuan tapşırış zadı ərzimdü, Ərz məmdu digən qumani sualni yəni bir qitim oturğa qoyuşdi. Kiçik kesəlni adətdiki ambulatoriyada körsəsə, qançilik acot qıldır qılıb oludu. Balnesta yatqanda acot qılış çeki qançilik. Başqı cayda davalans qandaq buludu. Köpçilik umum yüzlük köngül bölü vatqan davalanış kapaltı məsləsigə qarda, biz bugün köpçiliknin siyasətnin muhim noxtalarını eniq düşünüşüge yardan birimiz. Aldı bilən, həq tapşırış hesabatını eniq qılganda andın köngüldü san buludu. 2026-ci ili Altay'nın şəhər yezi ahallarının asasi davalını suğurcısıqa məbləq gəmləş ölçümünü misalga alsaq, hər bir adam hər ili 1274 yuan tapşırdı. Şəxslər pəqət 400 yuan tapşırdı. Qalğan 874 yuan hökumət maliyyə yardım puludun çıxırılıdı. Bu dövlətnin kapaletləndirişinin köp qısmını üstüge alğanğa bərabər. Amma pəqət az bir qısmını çıxırdı. Teximu qəlibni illitidigini alahaydı kişilər topini kapaletləndiriş. Tövən turmuş kapaltıdın bəhrman boludigan ayillər pəqət 100 yuan tapşırsıla qalğan 300 yuan davalaş qutquzuş yardan veriş bilən toluq kapaletləndirdi. Alahaydı qiyinçiliği bar beqildigan kişilər, yetim balılarga şəxslər həq tapşırmaslıq, Toluq sombuluq hökumət yardan veriş işqa aşırılıb, hər bir türdəki kişilərinin davalanış kapaltıdaki qolay abdomobilğa ulturışıqa kapaletli qılınadı. Ambulatoriyada kesel körsəsimi acot qılınıb, kiçik kesellərimi çoğun kapaletki iyi buludu. Nurğun kişi davalanış soğurdisi pəqət doktorxanada yetiştila işlinidu dəb qaraydı. Əməliyyətdə kündülük ambulatoriyadımı oxşaşla paravallıqdın bəhrimən bulalaydı. Yezi bazarlıq doktorxana, kənd şifaxanası qatarlıq, birinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatları da adətdəki ambulatoriyada kesel körsətsə, acot qılış nisbəti 85% ki yetidu. Bir qitimda ən köp bolğanda 50 yuan acot qılınıdu. Bir yılda cəmi 500 yuan acot qılınıdu. Zukam bolub, qızıp qeliş qatarlıq daim körüldüğən kesəlliklərdə işik aldıdıla əməli nəbki erişələydi. Yuqırqan besim, diabet kesli bimarlarga qarta məxsus iki kesel ambulatoriyada

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədiq. Yaxdırbanlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 15. günü, Seyşembe.
2: Avval, havar ayı nazar selip ağaylı. Bugün keçeden ayet günüsü gece, Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Karmay şehri, Şeyhanzı şehri, Ürümçü şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblasti, Canobi Şincan'ın garbideki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Canobi'deki Tağlıq rayon, Aksu vilayeti, Bayınğlun Oblasti'deki Tağlıq rayon, Turpan şehirinin Şimali'deki Tağlıq rayon, Kumul şehirinin Şimali'deki Tağlıq rayon, Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda kar yağdı. Yuqurqı tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda otturhal qattıq yamğur, tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda qar yamğur yağdı. Şimali Şinjanın gərbi və şimali, Sanjo oblastının şərqi, şərq Şinjan qatarlıq jaylarının qısmen rayonlarda 5 bal ətrafıda gərbi şimal şamali, şamal eğızırda 9 bal ətrafıda boran çıxıdı. Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmen rayonlarda 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqur temperaturluq avarayı körlüdü. Avtonom rayonunun başka caylarda hava ucuq bəzli bulutluq bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı. Kəlgüsü 3 gündə Canobi Şincanın qarbidiki tağlıq rayon, Sanjo oblastının şərqidiki tağlıq rayon, Qumul şəhərdiki tağlıq rayonda öl yığın miqdarı bir qədər köp bulup, qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük tətür eqimliq avarayı körlüdü. Qısmen caylarda qiyan və latqı şeyğillik eqin, seyirlip çüşüş qatarlıq geo apetlerden müdafiyelini sürür.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava

0: saklaşını halaydı. Jongo Şinjan karxanlarının Tacikistan'a məbləğ silib, texnikidə yenilik yaratış və soğudu tərəqiyatını ilgiri sürüb, iki tərəfinin soğudu kölümünü kengaytışını qarış alıdı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Abdonom rayonun münasibetlik tarmaqlarıdaki məsul yoldaşlar görüşkə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian. Abdonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 9 ayının 14-cü günü Ürümçidə Şanghay Yemkarlıq Təşkilatının 2026-cı illik rəqəmlik iqtisad munbiriga qatnış üçün Şinjanga gələn Qırğızıstanın dövlət işləri katibi Qoyciyev və onun həmrahları bilan görüşdü. Dövlət sallıq məlumat idarəsi partiya qrupusunun şujisi idarə başlığı Liu Leihong görüşüşə qatnaşdı. Chen Xiaojian, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümeti və Şinjan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtuanik Vakalətən Qoyciyev və onun həmrahlarını qarşı aldı. O mundaq dedi. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarovnun strategiyalik yetəkçilikdə Jongo Qırğızıstan münasibətidə halqımı tərəqiyyat əməlgə işib, iki dövlət dəmkarlıqı tez tərəqiyyat altın məzgilgə kirdi. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultaydan buyan Reis Xi Jinping və Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlikdə yeng dəbirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şinjanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçilikdə Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikidək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa gətirib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət ammisi ən köp əməli nəbgə erişkən tarixi məzgilgə kirdi. Yaqınki yillardan buyon Jongo Şinjanın Qırğızistanın yerliklari bilan bo'lgan almashtiruv hamkorligi sijil cho'nqurlashib, mo'l natijalar qo'lga keldi. Ikki tarafning ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini amaliyalashtirib, iqtisod-savdo hamkorligi yo'chirin kuchini yanmo cho'nqur qizib, yeng energiya, yashil qanchilik, zamonaviy yez egilik qatorliq hamkorlik turlarini amaliyalashtirishni faol olg'a surib, port ul aslaha qurilishi va yo'l qatnashi sharoitini yaxshilashga o'rtaq turtki bo'lib, qatnash unumi va qulaylikish saviyasini o'stirib, raqam ul aslahasini tutashtirish, texnikadagi yangilik yaratish va uni qo'llanish, ixtisosliklarni yetishtirish qatorliq hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirib, raqamlik ipak yo'lini o'rtaq barpo qilishni qo'l tutishib olg'a surib, odimiyat aloqasini o'z ora o'rnak ilishni kuchaytirib, nomratlarni ozaytish, ma'rif, davolash, madaniyat, sayohatchilik qatorliq jihatlarga hamkorlikni cho'nqurlashtirib, yeng davridagi Jongo Qirg'iziston umumko'zlik strategiyalik hamrohlik munosabatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga to'kib qo'shishni umid qilaman. Qo'ychiyev munolarni bildirdi. Jongo boshnaqiri Qirg'iziston diplomatiya siyosatining oldin tanlash yo'nalishi. Növbətdə, Qırğızıstan Jongo dostluğu məsəlsiz yuqarı səviyyədə durmaqda. Jongo Şinjan bilan Qırğızıstan qoşna, Şinjan bilan bolğan həmkarlıqnı sijil çoğunqurlaşdırış, Qırğızıstan Jongo münasibətini müstəhkəmləş və tərəqqi qıldırışımızın mühim məzmunu. Qırğızıstan iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşu və iki dövlətinin həmkarlıq gelişimini umum gözlük əməliyləşdirib, Şinjan bilan bolğan dostanı almaşdırış və öz ara nəb yetküzüb həmkarlışını yanımı kengaytib, rayonun xəvipsiliki, mülqümlüqünü birlikdə qoğdab, Jongo Qırğızıstan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq qatnaşını öz ara tutaşdırış türlerini tez yolu qoyuşunu alğı sürüp, soğudu gölümünü pahal kengaytib, öz ara məbləq silişini ilgir sürüp, Qırğızıstan, Jongo münasibetinin yuqarı sürüp.
0: Erkizi Milletler Daşesi, Partiya Komiteti, Daimi Komitetinin əzası, Millet Şunaslıq və Cəmiyyət Şunaslıq Şöyəninin müdiri Guan Kai, Köpxillikning bir gavdalashishi madaniylik nazar doirasidagi Jonghua millati o'rtaq gavdasi maxsus temasida leksiya so'zlab, Jonghua madaniyligining tarixiy amaliyati, Jonghua millatining an'anaviy millat qarishi, Jonghua madaniyligining gavdalik aloydiligi, Jonghua millatining ichki uyushish kuchi qatorliq jihatlardan Jonghua madaniyligi bilan Jonghua millati o'rtaq gavdasining ichki mazmuni va ufqum doirasini ko'p nuqtadan tushuntirdi. Bu qitimliq leksiyada Jonghua millati o'rtaq gavdasini mustahkamlashning muhim ahamiyati kundalik xizmat nuqtasidan olqib, Jonghua madaniyligi taraqqiyoti yuksakligidan texmi

0: Li Yixuan ko'rgazmani ekskursiya qilgandan keyin nihoyatda hayajonlanib mundoq dedi. Ilgari Zunyi yig'inining uzun safardagi muhim yig'in ekanligini faqat darslikdanla o'rgangan edim. Ko'rgazmani ko'rgandan keyin Zunyi yig'inining ajdodlarining haqiqatni amaliyotini izlashda ching turganligi, ittifoqlashib kurash qilganligining ifodasi ekanligini Uzun səpər ruhinin dəl qiyinçiliqdən qorxmaslıq, qət'i təvrənməslik, etiqadı müstəhkəm oluş, məsuliyyətini dadıl zimməgi eliş hikəlikini çoğunqır çünüb yəttim. İgilinişcə, 9-ci ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə, Zunyi yığını xatırı sarıyı, yəni 4 kəsbi çüəndürgücünü əxsiz çüəndürüşkə əvətib, otdır başlanğış məktəb oqıqıcılırıqa çoğun ideyəvi siyasi dərs oqıçışını qanat yaydırdıkən. Körgəzmə qızıl dərs xanını muziqi köçürüb gelib, yaşlar ösmürlərini sınıbdan çıxıb tarix bilən uçırışış imkaniyyətigi iqi qılıb, ideyəvi siyasi nəzriyə arqlıq adəm tərbiyələş rolunu cari qıldırdı. Ürümçərlik 84-ci otdur məktəbinin oqıtqıçısı Hu Yang ındaq dedi. Oqıqıçılarqa bu bələk tarixini texmi çonqırı çüşəndürüb, onlarının xatırısı da çonqırı təsiri payda qılıb, köpçülükkə uzun səpər ruhinin zadı qandaq bulduqalıqını çonqırı çüşəndürdük. Qızıl armiya uzun səpər qalbisinin 90 yıllıqına xatırlaşdiki muhim pahaliyyat buluş süpüdü bilən, bu qedimki ölkə alqıqan səyyari körgəzmide qızıl baylıqlarını ortaq quruş, ortaq bəhirliniş işqa şuruldi. Ürümçərlik mədəniyyət, radio, televiziya və sayahət idarəsi, şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqları idarəsi, partiya qrupsının şücisi Wang Xia mındaqdırı. Bu qədəmki körgəzməgi tayınıb, qızıl tərbiyə pahaliyyətini daimlik qanat yaydırıb, texmi köp məxsus temiliq körgəzmini cəlib qılıb, ərmillət amını inqilabi tarixini əst çıng saxlab, casarət bilən ilgirləş küçini qobul qılışqı yitəkləb, Uzun səpər ruhini gözəl yurt makan quruş, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa türtkə buluşdu ki, qudrətlik hərəkətləndirgici küşkə aylandırımız. Bu qədimki körgəzmə 12-ci ayının 31-ci günü gecə davamlaşıdı. Şəhər ahalları, sayahətçilər, Lı Xuo ürümçi əbçisədə aldın kelişib əxsiz ekskursiya qız buludu.
1: Stansımız müxbiri Qalmın Xuy xəbər qıladı. Cungu geologiya taşösi Wuhan'nın icadi dramısı Zimin Nuri 9-cı ayının 14-cü günü keçdə Ürümçi Keçlik Gezdi Teatr Xanısı qaltıs qoyuldu. Həm də Şincanda səyyar oyun qoyuş başlandı. Yeni bayqaşlar səbəblik ilimpən məvcud bulub durdum. Zimin Nuri namlıq dramıda dövlətimizin hazırqı zaman yer şari ilmiga asas salğıcı Li Si Guang həqiqi əsli tip qılınıb, canlıq səhni vəqəliki, ençki personajlar nomor arqılıq, onun ömürlük şallıq pən tətqiqat dəqiqələri tutaşdırılğın. Dramıda Li Si Guang'nın 4-cü era muzluq ilmi talaş tartışdı çıngdırıb, rastcıl buluşdun tağ dəryalarını kezib, uğrun kini baylıqını izdəşkçə, Yana neft birləşmi cəngəgi atlanış, yer təbrəşini aldın mölçərləş, aldın məlumat beriş işlərgə çoğunqur çöküş qatarlıqlarqıcə, peşqədən bir əvlat geologiya alımlarının zimində yıldız tartıb, pəntəqiqat bilən çoğunqur şuğulunuşdə kürəş müsabisi toluq əksətdürülgən. Canlıq səhni vəqəliki, ilim pəngi bolğan çoğunqur muhabbətdən nəxməydəndəki yaş oqıqıcılar çoğunqur tərbiyəgi iqib oldu, əsləb ilhamlandı. Şincan Sanat Kuruluş Şöyüyanın oqıqısı Şü Yüşin mındaq dedi. Dramadaki ilimpən qayt-qayt ağdırış cərgahında ilgirləydi o deyən bir cümlü sözdən nait ilhamlandım. Bizdək Çigra rayonudaki oqıqışlarqa addi iş orunda çıng turğandımı nur çaşqılı boladıqallıqı. Yanda rastçıl, əməliyyətçıl bolub, puxta alğı ilgirləb, tırışıb məsuliyyətini zimmigi alalaydıqan, xalqçıl yanda rastçıl, əməliyyətçıl bolub, puxta alğı ilgirləb, tırışıb məsuliyyətini zimmigi alalaydıqan, xalqçıl yeğn dəbir yaşlardın bolumən. Bu qitimqi Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyuluşu, Abdonum rayonluq bənd texniki cəmiyyətinin alımlı ruhi Tianşanlı çaxmatdi yürüşlük pahaliyyətinin yadroluq məzmuni. Şincan pən mədəniyyət tarqıdış mərkizinin muavın modiri Wang Weibo muxbirğa, keyinki qədəmdə Zimin Nuri nanlıq dramının Şincanda səyyar qoyulduqalıqını eytib bundaq dedi. 9-cı ayının 15-cü günü Ürümçi Keçlik Gezdi Teatr Xanısda 2-ci meydan qoyuludu. 9-cı ayının 17-ci, 18-ci külleri Tarım Daşı'da o da işki meydan koyuludu.

0: Vericilik, vətənpərvərlik tərbiyə bazisi, qıdın abidisi. Bu yıl kirgəndən bu yan 80 min adam qıtımdan artıq səyahətçini kütüb aldı. Qıdın abidisi, İli Qazaq Abdunum Oblasti Moğulgürə Nahiyə Bazırının ғərbiyə 60 neç kilometr kilidğan qıdın tiğiği caylaşqan. Qıdın abidisi, Çelonun 20-ci yıldiki qıdın tiği zor qəlbisini xatırlaş üçün tiklengen bulub, Çın sulalısı xani Çelon abidi xitini öz qolu bilen yazgan. Bu cəng, Çın sulalısının cungar topulığını tinçitişidiki açqışlıqca. 1974-ci ili qıdın abidisi Abdunum rayon dərəcilik noxtılıq qoğdulduğan mədəniyyət yadikarlıqı oranı qatarıqı kırgızılgən. 2001-ci ili Qovuyan tərbidin məmlikət boyuca noxtılıq qoğdulduğan mədəniyyət yadikarlıqı oranı qılıb ilan qılıngan. 2008-ci ili Abdunum rayon dərəcilik vətənpərvərlik tərbiyəsi bazısı bulub bahalanğan.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən, Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı, temperatura 14-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava uçuk, temperatura 14-dün 32 Celsiya gradus qıca. Karamayda hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 21-dün 33 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava uçuk, temperatura 16-dün 33 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava uçuk, temperatura 15-dün 33 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 19-dün 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuk, temperatura 14-dün 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dün 37 Celsiya gradus qıca. Körlüdə hava uçuk bulup, kiyim bulutlanıdı, temperatura 18-dün 32 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dün 30 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 15-dün 28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dün 29 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı, temperatura 18-dün 30 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-dün 30 Celsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca alıntış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınlaq rəhmət. Sılu, şıting, aboneçilər terminalımızı düşürsənlər, teximi köp məzmunlardın xəbərdar bulalayısılar.

0: Hürmetli radyo amoçlar. Şinjan radyo televiziya stansının munbet tıprak programısına anışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki məzmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezkentlerge nəzər sahibimizde kauçuk otudun mol hosul elindi. Qabada kəsiblər yezkentlerini güllendirişge küç qoştu. Lopnur nahiyyəsi də dərəcədən taşqari kevəzlik əndiyisini umumlaşdırış gölümü 2 milyon modun açdı digən məzmunlarını dəqiqdənlər xısınımız.
0: Qaltıs 5 mahirilir sahibimizdə Korlu şəhəri yeni şəhər yesiriki yeniçi dehqanlar yan telefon arqılıq yezgilik məsulatları işləb çıxırılğan caydın bazarqıc bolğan bulut terminalı yolunu tutaşdırdı. Xısupinin 20 yıllık Amvi mənfəətdarlıq yolu degan məzmunlar deyiqtanlarda buludu.
1: Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə yezi igiliki yeza ministrligi məmləkət boyunca beliqçılıq tərəqqiyatının 15-ci 5 illik yirik planını besib tarqatdı qatarlıq uçurlarını anlatdımız.
0: Radio

0: ناخیاسنگ بشکنت بازرده او مندق دیدی. بس آت سنگل یک قیرنداش. آنام یاشنیب کالغان اشکی چونلرنن عالدن خبر آلودو. همه میز فقط دادامنن اشلمچلک قلب تابقان پلوگ تاینب ترکچلک قلمز. اشکی من زیرم برنشیلی. خسوبین کنت که مادی اشیا ایان قلغاندا اولرنن احوالانی ایگلپ درحال یاردم کلون سونش نقرار قلدی. هر گلی 5000 یوان اوقش یاردم پولی ایان قلغاندن سرت یعنی قرارلک آلدا بو آیلدیکلرگه کیم کچک به آیاق باش کیم قطرلق مادی اشیالار نیلیب بردی.
1: Yardımga erişken alim Kadir'nin eytişçe 7 yıldan buyan Hı Supin izçil onun okşığı ıksadi diyettin yardım berip kelgen. Hazır umu amvi menpet yolu mangan, alim mundaq dedi. Hı Supin adam hudu bir destin nurgu okşaş minin algı ilgirleş yolumunu yorutdi. Minamu bu illiklikini tarqıtıp, ögengen tibi bilimlerim arqlıq teximi köp ihtiyaclıq işlerge yardım bergün ba. Kiler yıl oğuş bütküzgende pidayılar bilen billi asasi katlamı berip, amvi menpet paliyetlerine katnışmen.
0: Xısupiyen ındıq dedi. Balalarının yeni qabarğandala andın ularının nemigi ihtiyaclıq hikallikini haqiqi bilgili buludu. Erkitim ayrıldığan çağda yardımge erişken Nurhun bala menin etrapımğı uğuluş velip toxtumay xı ana dep çakırdı. Bu menin en bəxtlik bəyttim.
1: Bugün künde Hı Supin 18 balığı ıksadi yardım bədi. Onlarının bəziləri daha şönü bütküzüb xizmət oranığı çıxdı. Bəziləri yanıla ali məktəblərdə davamlı bilim aşırıvatını.
0: Hı Supin'nin təsirdə onun qızımı amevi mənpəət arqılıq oqışqı yardım biri şərkitəgə qatnaşdı. Növətdə Aku Ufqa Atısınlar Mehir Şəbqət Yetküzüş Pidayilər Mülasimət ətirdədiki Pidayi 180 giyətdi. Kollektiv erişken 80 netçil levhə, 100'dan artıq şərəb qıvaq namısı bar pidayilərinin kiçikkinə əcrigə qıvaq bulmaqda.
1: Pidayi Tanyan Yiğnin eytişçə 12 yıl ilgiri o dostunun tonuşturuş arqılıq Hı Supin bilən tonuşqan, kiyin onunla əgişib türlük amvi mənpət baliyyətlərgə qatnaşqan. Tanyan Yiğn öz küçüdün paydalanıb əqiqi ehtiyaclıq kişilərgə yardan beriş, eyntayın qaltıs iş, dedi.
0: Hı Supin mündaq dedi. Hazır mən ticaret qılıbatqan quruluş şirkitinin kirimi muqim. Bunundan keyin yana kollektivni davamlıq yetekləb, ammivi mənpəətni axırıqıcı davamlaşdırmən,

Yaqında Çarçan nahiyəsində 10 min moyardakı aptap pərəstin molu usul elindi. Tutaş kətgən aptap pərəstlikdə qazırdanları toq. İğir gül təxsilləri şaxlarını götürəlməyə qalğan bulub, yığışnaq meydani aldıraş mənzirgə tolğan idi. Çarçan nahiyəsi təklimakan qumlıqının cənubi qırbiki gecəyləşqən. Bu yərgi kənkətgən şorluq yerlər tarqalğan. Yaqınqı yıllardan bu yan şu jay tuprakını yaxşılaşını qanat yaydırıp, ölçemleşken teyrikçılıkını əməliyiləşdirip, soğuruş bilen oğutlaşını tənşəp və etis pərvişini əlalaşdırıp, ilgirki qaqas şorluq yerlərini dehqallarının kırmını aşırdıqan etizgı özgərtip, ilgirki şorluq yerlərinin hayatı küçünü urxutdi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramımızı dinləyicilərini qarşı alırıq. Mən riyasətçi Razıya Zərdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında masqadabını anıldılıdı, həm də hər vaqt qayda anılıqlı buludu. Radio dinləyicilər, Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq xalq hökuməti 2026 yılı 9. ayının 18. günü dəl saat 12'den 19 minut ötkice Abdunum rayon boyunca hava müdafiye signalını sınaq tariqisi berişini bir tutaş bekitti. Barlıq puhralarının xalq hava müdafiye signalı türünü pərqlendirişke dikkat kılıp, normal turmuş, işləp çıxırış və xizmət tərtibini saqlışını soraymız. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda mündaq bəzmuladan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, əgər balılar dövlətinin həqsiz HPV vaksinisini əmləş vaxtını ötküzüvəsə, toluqlab əmül tələmdü digən xəbər deyiqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəli səhibimizdə nemi üçün beytiplik cigər yalluğuğa daim səl qarılıb qalıdı digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemi üçün bu pəsildə yüzni ilman sudu yüyüş gerək digən məzmun deyqtınlardı boludu. Radio anlıqıcıla əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolusun.